0: Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To
2: je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Sindikat Sviz je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječe razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še 2 smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: pa bo.
1: Vreme bo, kakšno pa kaj. Jaz mislim, da danes bo še malo bolj oblačno, ne, malce nižje temperature bodo.
0: Danes bo nekoliko oblačno.
1: Potem za vikend se bo spet...
0: Ponoč se bo pa razjasnilo.
1: Ja?
0: Zapihal bo sicer severni veter, kar je neprijetno, torej bo malo hladno, bo pa suho. Potem bo pa sobota, pa suha, jugovzhodni veter bo zapihal, kar pomeni, da prinaša toplejši zrak, hvala Bogu.
1: Ja, ker zdaj pa je že skoraj, kada je poletje konc. Hočevje 8 stopinj, Metlika 10, Slovenj Gradec 11,
0: ne,
1: pa Brežice Celje,
0: Murska Sobota, Novo mesto 12. Počitnice.
1: Ja, malo oddiha.
0: Ja. Oddih, izdih.
1: Upam, da ima poletne počitnice tudi Slovenska cesta.
0: Ja,
1: da je
0: malo
1: bolj,
0: dajmo preveriti.
1: Malo bolj na fri. Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra med Travbar komando in Postojno, tam že nastaja zastoj. Drugače pa naj bi vse šlo tekoče, naj tako ostane tudi naprej, nič 80-13, nič 2, pa če je kaj še kje.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga
3: in Žiga Kvas.
2: Janja, dej povej, kako je minilo kaj včerajšnjo popovdne? Avto si zrihtala?
3: Nje.
2: Ne. Kaj pa pol, kaj si počela,
3: v bistvu
2: če ni za avto?
3: Najprej smo šli še na eno snemanje, pa sem se dobila z Jožetom iz Relaxa, z Režonjo.
2: Opočaka, ste šli kam na kak brač ali pa kaj snemati?
3: A ja, ne, to nismo za njih snemali, to smo neki druga snemali, za veseljaka, ne smem povedati.
2: Okay.
3: A lahko se nehaš dret, ker smo v etru, drugače lahko pa prideš sem, gospodična.
2: Naši sosedi so vedno to klačni, niščejo pribor in vse stvari.
3: Nimamo nič za jest, nimamo še zajtrka.
2: Ja, je pa res, da sosedi ne vejo, da smo na radiju in na televiziji, ampak tako je, vse se bojo tudi oni navadili.
3: To se bojo navadili, ja. To je življenje.
2: Kam gremo drugač mi, zakaj ste, mislim, relaks, da mi to povej.
3: Šli bomo še nekam, toliko imamo mi enih gostov, ki čakajo v vrsti, da bi šli lahko z nami na dopust, pa so zdaj bili prepozni, da bi se prijavili, ker imamo za pač te naše jesenske počitnice že polno septembra, da smo se pogovarjali, da bi naredili še en izlet, ne? V malo bolj pozni jeseni.
2: O, so se sliši, ful dober plan. A to je to, kar boš povedala?
3: Ja, jaz mislim, da bomo to zrealizirali. Mislim, bomo.
2: Zakaj nisi avta popravila?
3: To pa zato, ker pač ni še šlo, ne? Še čakamo, kaj bo svet prinesel in dan, a ne? Pa tudi zato, ker mi je Tominco včeri razložil, da mu je povedala numerologinja, da če imaš konstantne težave z avtomobilom v enem obdobju, da to pomeni, da bo življenje ti prineslo neki velikih sprememb in to na boljš.
2: Ti verjameš?
3: Ja, to je še najcnej. Da verjameš.
2: Gremo mi na muziko, to je še cnej. Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: ansambl Jureta Zajca.
1: Ja.
2: Se k meni.
1: Ansambl Jureta Zajca bo z nami tudi na 30. obletnici Radija Veseljak v Domžalah 10.10. Smo pa videli tukaj še pevca, ki je zdaj pri Fehtarjih, in pevko, ki je zdaj življenjska sopotnica Mateja Banovška. Koliko enih zgodb se nabere v teh letih? Niti manj kot 30.
2: Ja, v 10 letih je že toliko enih zgodb, po 30 jih je pa še toliko
1: kaj
2: še in toliko lepo. Več.
1: Boh dede še to doživel.
2: Kaj, danes preverimo, kdo bo nabiral nove zgodbe ob kakšni kaplici kave, a ne?
1: Da.
2: Kdo je tisti, ki bo praznoval god, kdo bo dal za rundo?
1: Brigitte, Brigitte.
2: Brigitta.
1: Ja, če ste se hotle zogent.
2: A ne poznaš?
1: Ne,
2: a še. Res? Ja. Bo zdaj spoznala, zdaj bomo pa spoznali še Matica Vidica.
1: Brigitta sicer v prevodu pomeni vzvišena, plemenita, visoka in močna. To je edino, kar vam Matic Vidic ne bo povedal. Vse ostalo pa bo. Vse najboljše.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje sveta Brigitta Švedska, redovnica. Papež Janez Pavel II. Je sveto Brigitto 1. oktobra 1999 na začetku druge sinode za Evropo razglasil za sozavetnico Evrope. Brigitta je bila visokega rodu. Rodila se je najverjetneje leta 1302 v kraju Finstad pri Upsali, kjer je zdaj sedež slavne univerze. Po smrti svoje matere je Brigitta živela pri teti in v tem času imela videnja, podobo križanega, ki se je neizbrisno vtisnila v spomin za vse življenje. Pri 16 letih se je poročila. Od 8 otrok, ki jih je rodila, je po njeni poti šla hči Katarina, ki je na Švedskem znana kot Karin. Čeprav bogata gospa, se je Brigitta lotila vsakega dela, tudi takšnega, ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. Dragi godovnjakinja Brigitta, vse najboljše za god, naj sveta Brigitta izprosi pri Bogu, da boste razumele smisel svojega življenja, predvsem v nesebičnem podarjanju drugim.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ja, poljub bo že vroč, ampak veter bo pa severni.
1: To, da bo malo ohladilo vse skupaj v zračju.
0: Ja, tako, bo treba več vročih poljubčkov, da se bo malo segrelo. Jaz sem si gretje danes vklopila na poti do sem, ponoč sem imela z okne gor, tako da to nekaj pomeni. Sicer bo danes oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, kolikor še ni, proti večeru na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa danes od 22 do 26. Obeta se nam suh petek z nekaj še vedno severnega vetra, v soboto se bo pa veter obrnil in bo pripihalo bolj topel zrak.
1: Kaj pride jugo?
0: Jugovzhodnik se mi zdi.
1: Kaj, ja. Kaj se že če temu?
0: Jugozahodnik.
1: Jugozahodnik, ja, ne, ja. Se ima imeniko, ampak ne vem katero.
0: Ja, ja.
1: Bomo pogledali. Bomo pogledali, ja. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. Zastoj pa ostaja, ampak se krajša. No, radar v belem Fiat Pandi ste opazili na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši miri v obej smeri. Še en radar pa je v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas.
1: Moram pogledati, če ni veter, koga kaj odpihnu, pa drugega prinesu.
0: Imamo na veseljaku kar tri žigate,
1: ja.
0: Tako da smo pravo leglo žigato.
1: To se, res, če reče žiga, ne moš
0: res paliti. Niso imeli ideje, kakšno ime bi vam dali.
1: Tam okrog leta 90, jaz mislim, da ja. Res. Da je bilo, to bo zelo tako posebno, ja. Eksotično ime.
0: Ja, edini bo.
1: In polih je 420
0: no, tako.
1: Na veseljaku.
0: Kaj sva zdaj mi dva ugotovila, kako
1: kateri
0: se reče jugo?
1: So kje? Ne, jugozahodni veter je Lebič.
0: Lebič. No, tam nekje.
1: Lebič, ker dejansko je jugo, prav zanimivo, ne, da dejansko južni veter je oštro. Ja, ni južno. Jugo je pa jugovzhodni veter.
0: Kar je pa bolj pomembno, da ta Lebič, ne,
1: ja.
0: Torej jugozahodni veter v soboto prinaša toplejši zrak.
1: Ja, to je
0: in ne boste rabili gretja v klapljac.
1: To je zagotovo super za vse, ker recimo bi tudi radi prišparali pri ogrevanju, a ne bo ta veter prišel prav.
0: Da, prinese pa zdaj tokrat severni veter, imamo manjko v nadaljevanju, tako da se že veselimo, kaj pametnega ima zapovedati.
1: Na, se, 90% se veselimo, 10% nas je pa malo strah, a bo kaj preveč povedla, a ne?
0: Nikoli ni preveč.
1: Nikoli ni preveč, no pa gremo na muziko, pa k mami manjki.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Ker vam bom danes povedala, boste slišali samo enkrat, zato ker pa vam bo vlada, naša vlada z enim posebnim postopkom spomin izbrisala. Nič ne boste vedeli. Vesoljci so med nami. In večina jih je na pomembnih položajih ali pa v svetu slavnih. Ne samo časopis Lady odprite, pa boste videli, na vsaki drugi strani je kakšen vesoljc, ne? Prepoznali jih boste pa potem, da se ves čas smejejo, ker imajo taka usta, da jih ne morajo zaprt, pa zobje kažejo. Ampak jih ne moreš gledati v zobje, ker se tako svetijo, da slej prataš, ne? Če dve minute gledaš. Pa zategneni so in imajo nenormalno napeto kožo, ne? Tuh plastike imajo vseb, da ko umrejo, ne grejo v krematorij, ampak v reciklažo, ja? No, sicer pa ti vesoljci hodijo raj v naše restauracije, kukor v tiste v vesolju, ne? Zato, ker v vesoljskih restauracijah ni prave atmosfere. Ne, atmosfera, ne? No, je pa nekaj. Videla sem že vesoljca, videla sem že duhove, tudi poštenga odvetnika sem že videla. Ampak nikul, ampak res nikul, pa ne sem še videla voznika BMW-ja, ki bi uporabljal žmigavce.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
1: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Še vedno traja in sicer že tretji teden. Danes je 14. dan, ko se s harmoniko odpravljamo v enega od slovenskih krajev. Včeraj je bilo tudi fletno, a ne? Včeraj je harmonika igrala v kraju, kjer se je poročil naš Žiga.
2: Ja, v Ovčem potoku, ne?
1: Ja, a jaz že lahko poveva, ne?
2: Ja, danes lahko poveva. Danes je vse odkrito, razen za današnji dan, kje bo to še ostaja skrito.
1: Dajmo najprej obuditi spomin, kako je bilo včeraj, preden se lotimo tega, kaj se bo zgodilo danes.
3: Arboretum v Ovčji potok, kjer se trenutno nahajamo, je bolj povezan z narodno zabavno glasbo, kot si mogoče mislite. Ferija Souvana, verjamem, da to ime poznate vsi, izvrsten besedilopisec, predvsem za ansambl bratov Avsenik je bil to. Njegov oče pa je pravzaprav postavil in začel s temle parkom, ki se imenuje Souvanov park.
4: Vesel sem, da ste v naših koncih v Ovčjem potoku, ja, to naredil, spravo, rad je opisal svojo okolico. In na Ovčji potok ni pozabil.
3: Kako ste vedeli, namreč za tem stoji zanimiva zgodba, da bomo prav v Ovčjem potoku in v Arboretumu?
5: Ja, pozdravljeni. Kot prvo sem zaposlen v Arboretumu. Slišal sem pa, ker ste rekli, da je to nek botaničen vrt blizu Kamnika, drugega ni kar Arboretum, ne? Vedno je ali v avto ali v službi je veselak pržgan, tako da je preslušeno, da ne stop.
3: Tukaj se počutimo skoraj, da ko v Arboretumu, tako lepo imate.
6: Ja, dober dan. Res je, imamo malo omejitve oziroma malo zaščito pred hrupom. To nam je všeč in to nadaljujemo in tudi recimo kamorkoli gremo, tudi v avto mi vedno igra Radio Veseljak.
7: Ker sem slišal ta prvi namig, sem dosti malo vedel, da je zelo poznana pesem, tako da jo dosti krat tudi poslušam od ansambla Jureta Zajca.
3: Rad poslušaš Zajčevo glasbo?
7: Ja, sem kar

0: Ja, je kar bilo pestro včeraj.
1: Harmonika je včeraj igrala v Volčjem potoku in nabrali smo tudi res en kup lepih zgodb. Tomaža smo poslali včeraj na teren, pa tudi danes. To, da smo ga danes poslali, ima že skor tudi malo veze z namigom.
2: Danes ima krajšo pot, lahko to povemo, a ne?
1: Ja.
2: Mislim, ja no, pač, ja. Na, danes ima krajšo pot, od bliže domu bo v glavnem, bo čisto v radio, takem domačem radio.
1: Ja, odkot
2: radio
1: je Tomaž doma?
2: Ja, zdaj ne moramo točno povedati, no?
1: Ja, za Tomaža lahko poveš, kaj je doma.
2: Če sem zdaj...
1: Iz blok.
2: Ja no? Ja, ne smemo povedati, da je blok.
1: Da so bloke blizu lokacij, ki jo iščemo.
2: Bomo prvo preverili njegov namik.
1: Pa ne bomo tega povedali, v redu, pač ne bomo. Ja,
2: preverimo njegov namik.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, v katerem prebiva in ustvarja legendarni slovenski harmonikar, ki je med drugim znan tudi po svojem znamenitem nasmehu. Če veste, kdo to je in kje živi, potem veste tudi, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Opala, ok, en dober namik je tole bil zdaj. Ja. Slišali ste tudi, da je to v... Da ni tako daleč od blok kot Kamnik, recimo. Ja. Pa še eno skladbo bomo zdaj le poslušali, mogoče, ja, če bo karkoli. Če.

0: Ja, kje so ti ljudje doma, ki tole pojejo?
1: Tam, kjer v lastovičjem gnezdu, recimo.
0: Ja, no, iščemo torej kraj. Harmonika danes Veseljakova igra v kraju, kjer je doma tale gospod, ki je vodja ansambla, ne, ki ga zdaj smo slišali.
1: Začne pa mogoče en tak malo bolj besedilen namik. Uh-huh. Začetek tega kraja je enak kot tista stvar, v katero dajemo vino.
0: Tako.
1: A ne?
0: Res je. No, zdaj pa naprej. Vsi tisti, ki ste zdaj ugotovili, kje danes igra Veseljakova harmonika, hitro telefon v roke, napišite SMS, naša številka je 031-666-444, napišite, kje danes igra Veseljakova harmonika in svoje podatke, zato da, mislim, svoj naslov točen, da ko boste, če boste izžrebani, da naša ekipa pride do vas in vam prinese darilo.
1: Pa da na pragu vašem domačem zaigra, malo zbudimo še sosede, pa se imamo en super fajn na tale poletni dan.
0: Res je.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Članice Evropske unije so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala potem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo četrto evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency. Oh.
8: 3:07 in preverimo še, kako je z vremenom. Oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem se bo ogrelo do 28. Jutri pa bo suho z nekaj neprijetnega severnega vetra še. V soboto bo tudi suho in sončno, s tem, da se bo veter obrnil in pripihal bolj topel zrak.
9: Ušel rikvec.
8: Nazaj v poletje bomo šli.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj je že na štajerski avtocesti, kako pa drugače od Krtine proti ljubljanske obvoznici.
8: To misliš že.
11: Ja, že. Ja, sedem ura.
8: Že nekaj časa.
11: Ja, sedem ura. Čeprav prej še ni bilo tu. Od Krtine proti ljubljanski voznici prej še ni bilo. Zdaj je že na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. No, pa še nekaj radarjev je na delu. Bel Fiat Panda je na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši, meri v obe smeri. Radar tudi v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Policijska kontrola pa je na Jakobu pri Šentjurju, pri Macen. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro, Janja Vlaga
8: in Žiga Kvas.
11: Takole imamo zdaj eno zanimivo debato. Jaz sem včeraj videl, kaj je takole pripravila za eno vprašanje Janja in boste videli, ne boste ostali ravnodušni. O tem je, kaj imate radi na nogah.
8: Ja.
11: Ja?
8: Ja, kaj imate radi na nogah? Kaj imaš ti rad na nogah?
11: Eni nič. Eni smo radi spodaj brez.
8: Ja.
11: Ja.
8: Kaj pa drugi?
11: Drugi pa prisegajo na to, da moraš imeti nekaj gor, ker če ne, se bo kaos zgodil in bo konec sveta.
8: Aha,
11: to, več o tem takoj
8: torej
11: potem...
8: Torej neonudistični plaži.
11: Ne, tu pa ne bi šel, to si pa ne bi upal. Ansambl Roka Žlindra...
8: To so bolj moje teme, ne? Zdaj,
11: ja, sej ve, sej ve,
8: sej moram. Zadnje čase so bolj moje teme, ne to nudistična plaža. To, kar bomo zdaj govorili.
11: A res?
8: Ja.
11: O, no, pa morate ostati točno tukaj. Ansambl Roka Žlindre, najlepše je, kadar sva skupaj, potem pa damo čevle dol.
8: Skupaj pa.

0: Najlepše je, kadar sva sama, pa včasih pa še tudi malo družbe. Ja, no, to pa je zdaj tista vroča tema dneva, bosi bit, ampak ne kar tako bosi bit za volanom. A je to ok, a to ni ok. Ful me veseli, ko sem videl tole temo, da sta jo takole dala za producentom.
1: Yeah.
0: In v bistvu sem jaz zadnjič ravno to spraševal na Facebooku mojem. Yeah. In so se ljudje užgali.
1: Kaj si spraševal?
0: Spraševal sem, če vozite bosi ali ne, ali morate biti vedno obuti. No. In sta dva pola, sploh ne moreš mim tega, strokovnjaki, bajeda, pravijo, da ni varno, če voziš bos.
1: Seveda.
0: Ker, ampak pazi to razlago in to citiram jo, ker lahko, da se kakšen kamenček zatakne v pedal in potem, ko bi moral stisniti bremzo, te bi ta kamenček zbodil in ti ne bi mogel zabremzati.
1: Aha.
0: Ja. To je dejansko ta razlog.
1: Ja.
0: Drugače pa, ja, jaz recimo sam sem eden izmed tistih, ki dam, če imam recimo natikače, jih dam dol, jih zataknem v zadnji nekam, ne za pedale, seveda ne, ampak pač vozim bos, ker sem prepričan, da imaš kar zelo dober občutek, lahko, ko se enkrat navadiš. To. Kaj pa ti?
1: Isto. Zdaj sva brezvezna, ker jaz naredim isto.
0: Isto.
1: Poleti mi je že tako vroče in se mi zdi, da imam ta zoperen občutek pekoč v nogah, da imam boljši občutek na pedalkah, če sem bosa, kot pa če imam natikače.
0: Ne, pa tudi servo zavore imamo po vse, da ujača tisto zaviranje, ne rabiš več pritiskati.
1: Sem pa imela zmer tako v glavi, ne vem, a je to zdaj... A to zdaj smem imeti, kaj če me policaj ustavijo?
0: Drugače ne, tako... kazen bi bila lahko za neprimerno obutev, če bi policaj rekel, aha, ok, to je neprimerna obutev, s tem ogrožaš promet.
1: Če pa nimaš obutve, pa nimaš neprimerne obutve.
0: Tudi jaz sem se to spraševal, nekar pa je edin, po mojem, ena taka stvar, ki jo pa moramo upoštevati, je, če bi pa slučajno da bi morali avto hitro zapustiti, da je odzun veliko peska, da je odzun steklo, kakšno ko rabimo iti iz vozila, takrat pa bi znalo bi to, da nismo obuti problematično. Ne?
1: To smo zdaj kar zašli. Ja. Mislim, zakomplicirali, ampak načeloma ni prepovedano bos voziti.
0: Naj ne bi bilo, nisem strokovnjak na tem področju dovolj velik, da bi vam zdaj garantiral, ampak kot sem vse prebral, ne bi smelo biti. Dajte pa vi, veseljaki in veseljaki, povedati, a vozite bosi ali se nujno morate obuti, morate biti obuti? Ali...
1: Po leti, mislimo, za po zimi verjeten, da že vozite ščevli, ne?
0: Ja, no, po zimi pa verjamem. Ja. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, dajte se javiti, dajte povedati, da vidim, če boste se tudi tu užgali toliko, kolikor na družbenih omrežjih, a ne?
1: Ja, lahko kar pokličete pa poveste, tako da ne rabite niti tipkati, to bo še hitrej, pa tudi bolj varno, če ste v avtu, to lahko naredite prostoročno.
0: Vozite.
1: Ker jezik pa
0: teče
1: kot namazan in ni prepovedano govoriti med vožnjo.
0: Vozite bosi ali obuti takole poleti, ko je vročina.
2: Veseljakova tajnica.
3: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Mm, od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tudi to bo žur, ki bo trajal 1300 ur. Uh-huh. Ja, bog ve, koliko ur je to 30 let.
2: A? Predvajanje. A hočeš, da zračunam, ali si sam hipotetično vprašala?
1: Ne, zdaj mi je prišlo na misel, da bi to lahko zračunali. Medtem, ko se bomo zmenili to, no, da smo včeraj že si dali v koledar, ste si dali 10. oktober 2026, veste, da smo na koncertu v Domžalah vsi. Si mi, si
2: točno
1: vi.
2: Tako?
1: To, koliko je torej?
2: 262.800 ur.
1: Pa to, vidiš, to se pa še splače praznovati. Jo, to je v prevodu 30 let veseljaka. To je fant v zrelih letih zagotovo, a ne, ki je prav, da praznuje, kot se zagre.
2: Točno tako. Ja. In vstopnice so že na voljo preko topevent.si, preko spletne strani ali pa na Petrolu.

0: rečete preko Top Event sistema, poglejte in mi dajte tole karto za Veseljakovih 30. Ja. Včeraj pa smo izvedeli, kdo bo še tam in dajmo preverjati, kako ste klicali in kaj ste ugibali. Smo za to.
1: Skupaj z Žigo Tomincem.
2: Ansambl, ki ga iščete, Mladi Dolenci.
3: Igral bo ansambl Mladi Dolenci.
4: Jaz bi rekla, da so to Mladi Dolenci.
5: Na 30-letnici Radija Veseljak bodo igrali tudi Mladi Dolenci.
6: Ansambl, ki bo igral na Veseljakovih 30, je Mladi Dolenci.
7: Ansambl, ki ga iščete, so Mladi Dolenci.
8: Ansambl Mladi Dolenci.
9: So mogoče to Mladi Dolenci?
1: Mladi Dolenci.
10: Mislim, da bo 10. oktobra poleg vseh ostalih ansamblov igrali tudi Mladi Dolenci iz Novega mesta.
11: Ansambl Mladi Dolenci?
12: Mislim, da so to Mladi Dolenci.
13: Mislim, da se išče ansambl Mladi Dolenci s sedežem v Novem mestu.
14: Dobar dan, Žiga. Jaz pa mislim, da so to Mladi Dolenci.
15: Jo, tukaj Nik. In mislim, da ansambl, ki ga iščemo, so Mladi Dolenci.
1: Kdo drug prihaja iz Novega mesta? To so Mladi Dolenci.
0: Woo-hoo!

0: In prav ste imeli, seveda, to so mladi Dolenci, ki tudi letos praznujejo 30 let delovanja in na vseh naših pomembnih obletnicah so bili skupaj z nami, tudi letos bodo.
1: Bistra družba bo Alpski kvintet, Slovenski muzikanti, Nemir, ansambl Braneta Klavželja, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka in
0: mladi Dolenci. Nismo pa še vseh razkrili, to še pride v nadaljevanju poletja, tako da čisto vsega pa ne smemo povedati, zakaj bi, če nam ni treba. Sicer pa tako veste, da pridete tja zato, da se ste lepo imeli, fino imeli, z nami praznovali, se nasmejali in z nami poklepetali.
1: 10.10. ob 20.00, eno uro prej je fajn, da ste tam, praznujemo pa 30. To je to, samo to, da vete, da date še v koledar.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: in ansambel Štraus. Mi smo pa pri vremenu, ura je pa minuto čez pol osmo, danes je četrtek, oblačno bo, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, zapihal bo severni veter, proti večeru na Primorskem tudi burja. Najvišje dnevne temperature bo danes od 22 do 26, jutri bo suho z nekaj neprijetnega severnega vetra, v soboto se bo veter obrnil, bo topleje zapihal in sončno bo.
1: Pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški smer medno se nekaj malega stoji, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro, Janja Vlaga
0: in Žiga Kvas sva z vami in kvasiva včasih tudi neumnosti. Sam zaradi njegovega priimka, drugače res ne bi. Je pa čas zdaj skrajni, da gremo do Kastelca, poštnega nabiralnika.
6: Ja, razen če imate raj poštno ležeče, a ne, pol se bo treba zdaj obleči, spraviti in tako naprej.
0: Kaj ti, do Kastelca hodiš... Ne, oblečen.
6: Mislim,
0: da ne
6: to,
0: rečem,
6: če, ja, zjutraj je zagotovo, ja. Mislim, no, ne, oblečen, zdaj to je tako, ne.
0: Kaj je to poštno ležeče?
6: To je ono, ko naročiš kakve kočljive stvari, a ne, pa pustiš, da na pošti pustijo, da ne doma vidijo, kaj vse si naročil.
0: A kako se pa to zmeniš? Tam napišeš kam?
6: Ne vem, nekje, vse so prav navodila, ja, da daš poštno ležeče. Zdaj so vsi dobili idejo, kak naročiti razne stvari, ki jih ne bi smeli, a ne?
0: A res? Aha, tam ja. Naročiš in potem napišeš, prosim... Če pošta tam leži.
6: Sem prav prej odprl pa pogledal. Omogoča, da pošiljko prejmete neposredno na želeno pošto. Aha. Kako nasloviti ime, priimek, oznaka poštno ležeče, poštna številka in ime pošte, tako ba je. Tako ba je, naj bi to bilo in pol lahko recimo naročiš avtomobilčke na daljinca in take stvari, ki žena ne sme vijati, da si si kupil. In to je to, a ne?
0: Ne, v glavnem, jaz sem bila zdaj kar prepričljiva, a ne, da jaz še to nikoli nisem naročila, kaj tazga.
6: Res si bila prepričljiva.
0: Ja, in res nisem še nikoli naročila.
6: In bi ti verjal, da nisi nikoli naročila.
0: Sem pa vesela, da to zdaj vem, bom šla pametna spat. Da vidimo, kako, kaj bo prinesel zdaj poštar Lojz. On se ne ukvarja s poštno ležečimi stvarmi.
6: Ja, se pa s kakimi drugimi ležečimi pa ukvarja, a ne? Ja. Gremo mi na muziko, potem pa na poštere, mislim, do poštere Lojza, z poštere.
0: Najprej jodel avtomat, pol pa pošten avtomat.
6: Ja, ne moramo iti na poštere, a ne?
0: Ne, to pa ne moramo, s poštarjem lahko gremo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
11: Halo, kje moj bazen?
12: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je, stric, imam prav. 14. dan. Že hodimo na okrog, se vozimo na okrog z Ford Tourneom Courierjem, ja, srebrne barve.
2: Z Fordom e-Tourneo Courierjem, enim električnim avtom, ja, z 136 konji. Če vas takole recimo zanima, pa 100 kW se polni, z elektriko pa lahko naredite do 320 km. Ja, to sem zdaj tiste ta pomembne podatke. A ja, ko grib harmonk noter, nismo preverili kok, ampak takle po prtlažniku sodeč kar ene para. Šest bi jih spravil na to prtlažnik.
1: Ja, zagotov. Mislim, če jih daš sem en zran druzga, če bi jih pa dal še v višino,
2: bi šlo kar, ne?
1: To bi pa kar šlo, ja. Skratka, imamo tudi darilne pakete ta teden za vas. Ta teden v darilnem paketu tudi Vaksol, pršilo za uho na osnovi olivnega volja, farmacevtske kakovosti. Pomaga mehčati in odstranjevati odvečno ušesno maslo in podpira naravni proces čiščenja sluhovoda. Tako zelo naravno po...
2: Nekaj, kar morate imeti vsi doma in nekaj, kar bodo trije imeli danes tudi v darilnem paketu, ki ga bomo dostavili, ampak še pred tem seveda je potrebno pa razrešiti tole zagato, ki je torej danes.
1: Danes igra Veseljakova harmonika. No, dejmo pomagati, še dejmo še kakšen namig za to, da boste vi ugotovili, kje je, da sploh lahko sodelujete v naši nagradni igri.
2: Tomaš, dej kak bolj ekspliciten namig.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer že vrsto let prirejajo prireditev pod imenom Tržni dan. No, prav iz tega kraja pa prihaja tudi legendarni harmonikar, ki je ustvaril preko 300 avtorskih sklad, med njimi tudi večno uspešnico, kjer lastovke gnezdijo. Če veste, kdo to je in kje živi, potem že veste, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Tržni dan.
1: Tako, no, zdaj pa smo prišli do tega, da ste bili malo zavedeni, a ne, mnogi, in zdaj nam vi odgovarjate, kdo je ta muzikant, ne? Ja, Franc Mihelič, bravo, prav ste imeli. Ampak naše vprašanje je, kje igra Veseljakova harmonika? Torej, da dam en dodaten namik, ne? Veseljakova harmonika bo zaigrala v kraju, kjer živi Franc Mihelič z družino. To je kraj s poštno številko 1317.
2: 1300, dejmo to preveriti, že to drži. 1, 3, 1, 7, moram preveriti, za vsak slučaj. Aha.
1: Je, je. No, seveda je prav. Nič 3166444 je pa naša telefonska številka. Tja pošljete SMS, napišete pravilen odgovor, torej kje mislite, da bo zaigrala danes Veseljakova harmonika, v katerem kraju, torej v kraju, kjer živi Franc Mihelič.
2: Ja, in tudi prepišite vaše podatke, zakaj, zato da bomo vedeli, kam prid, pa če sodelujete tako, da se prijavite, bomo na koncu akcije izžrebali tudi nekoga, ki bo dobil glavno nagrado vrednostne kartice BTC City v skupni vrednosti kar 500 evrov.
1: Ha? To pa je že nekaj.
2: SMS, ker zdaj takoj poslati črka prva tega kraja, črka S.
1: Kot Slovenija.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. SummitAuto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: način. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v državnem zboru skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Stranka Vesna pa zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje, kot pravijo. Stranki Levica učitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energetiko poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. 27-letni Tadej Pogačar je pred trojčkom zahtevnih etap v Alpah na dobri poti do pete skupne zmage. Včerajšnje dogajanje, ko je ciljno črto prečkal dobrih 8 minut za zmagovalcem, je komentiral, da je šlo za pričakovano zahteven dan in da je vesel, da ga je konec. Veseli se že pravih klancev in zatrjuje, da so noge v redu. Prijeten četrtek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: ESO Tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: 4 minute je čez 8, pogledamo še v nebo, oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo odnesel piškotke sreče, proti večeru na Primorskem zapiha tudi burja. Danes temperature od 22 do 26, jutri bo suho z nekaj neprijetnega severnega vetra, v soboto pa sončno z nekaj prijetnega jugozahodnega vetra, ki bo prinesel topel zrak.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske voznici, pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Radar v Črnem Berlingu pa ste opazili v tepanju malo za krožišče smer Slovenska Bistrica. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Dobro jutro, Janja Ulaga
8: in Žiga Kvas, ravno kar odpirava piškotke sreče, ki nama jih je prinesel Matjaž, naš producent. Jaz sem ga že odprla.
14: tak.
10: Ule, iz moga ven visi.
8: Ja.
10: Z moga listek lahko ven vzamem, brez da bi ga odprl. A? Kaj pa ta oj, sreča? Lelele.
8: Kako je hodil.
10: O ne, polno pretrgu se mi je.
8: Samo. Ne, no.
10: Čaki, samo.
8: To boš mogo zlepi zdaj.
10: Ja, bom ga zlepil, sem da vidim, kaj piše.
8: Ja, no to. Se je šlo se za to, da ga bo pojedel najprej. Ja. Aj.
10: Zelo veliko boste zaslužili.
8: Ne,
10: piše, delajte to, kar vas veseli, vaš namen je, da uživate v življenju.
8: To so ti napisali, torej ne boš več zaslužil, samo užival boš v tem. Zelo lepo sporočilo dneva. Škaj so pa meni napisali? Piškotki. Pusti tisto, kar je odšlo, saj je odšlo z razlogom. Čakate svetla prihodnost.
10: Vidiš, to govori pa v letvici na tvojem avtu.
8: To je rekla tudi numerologinja. No, vidiš, da se to vse uskladi. Tako da tale piškotek sreče, hvala lepa. Ne vem, če ste vi to že kdaj dobili udar, takole za dobro jutro, a to je boljško ena kava.
10: Jaz sem upam, da ne prinaša nesreče to, da se je moj listek strgal. No, nek,
8: ja,
10: gremo na musko,
8: pa srečo ti je prinesel vsaj piškotek.
10: Gremo na musko, pa gremo pa še v Avstralijo.
8: Kam?
10: V Avstralijo.
8: V Avstralijo, ja.
10: Se mi zatika ta piškotek.
8: V Avstralijo je pa

0: Ja, ne sem dva, ne sem dva, več kot dva, ne?
1: Ja, štirje, štir. Dvakrat dva.
0: Najo je kar malo šokiralo, ko sma prebrala novico, kaj se je zgodilo v avstralskem Brisbaneu.
1: Ja.
0: Na svet so prijokali po naravni poti spočeti.
1: Ja, enojajčni četvorčki. Četvorčki,
0: štirje.
1: No.
0: Štirje. A veš, kaj je to?
1: Štiri v eno.
0: To je misija, ne mogoče.
1: To je res.
0: A si predstavljaš, ko to začne en hrana, drug hrana, tretji hrana?
1: Pa si predstavljaš, ko grejo pol v šolo, pa jih nobeden ne loč med seboj, pa oni lahko prepisujejo, lahko reče,
0: pa še to?
1: Miha je pršel, pa je pršel v bistvu Martin, a ne, pa odpiše tisto kontrolko.
0: Veš, kaj je problem? Ker so štirje, bojo skoraj cel razred imeli za sebe, a veš? To da nač ne pomaga, ko bojo morali si štirje zbati.
1: Ne, to verjetno. Ne, ne.
0: Da se bo dalo vse.
1: Ja.
0: A pa veš, za kako tako stvar, da sta dejansko dvojčka si kaj šmuglala?
1: Ja, ja, pri nas imamo v Laškem okrogli muzikanti, sta Robi pa Leon, sta enojajčna dvojčka.
0: Ja.
1: Niso štirje, sta dva. Ampak ona dva sta, ja, sta se vedno izdajala en za drugega, kadar kdo kaj ni znal, ker njune sposobnosti niso bile vedno enako vredne. Pa tudi dolg let se je eden vozil z vozniškim izpitom za motor od drugega brata, ker ga on sploh ni imel. Ja. Je kdo
0: Ej, sam, to
1: povedal?
0: Je praktično drugače. Veš, koliko to je še kalkuliram v glavi, koliko se lahko šparaš na vseh stvarih.
1: Ja.
0: Izpit, kde v redu? Potni list, vse to noč ne rabiš.
1: Ne, zdaj imaš še čas.
0: Sam ne smete iti skupno.
1: Nared kakšna enojajčna dvojčka, da bo ta lahko uživala v tem.
0: Lej. Jaz bi sicer raj dvojajčna. Ampak, lej, ne moraš imeti vsega. Super čestitke novopečenim staršem, čestitke vsem, ki imate dvojčke, trojčke, četverčke in pa...
1: Ja, veliko potrpljenja.
0: Pa veliko očetove pomoči, no, da ne bo sam mama, ker štir pa res ne more sama.
1: Babice pa detke rabijo zraven.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Veseljak.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Pa je tako eno lepo dobro jutro, voščima Ražu Zupančiču.
2: Živjo,
1: dobro jutro. Ja, noč, Svet 24.

0: tam postavili svoj ležalnik ali pa so kakšno brisačo, da imajo zdaj tega predvsem domačini, pa tudi drugi turisti dovolj. In recimo v občini Sveti Filip in Jakov so zdaj pa rekli, zdaj pa dovolj tega in se pripeljajo z majhnim tovornjačkom na plažo in naložijo vse, kar tam ležijo ob 6 zjutraj. In zaradi tega seveda bodo zdaj nekateri turisti morali kupiti nove ležalnike ali pa nove brisače, ker ne vem, če bo šel kdo po tist, ker bojo potem vsi videli, kdo je bil
1: tisti. Jaz imam eno poslovno priložnost za vse, ki poslušate. Ja. Če boste prodajali brisače za enkratno uporabo, bi znali zelo dobro zaslužiti na Pagu, na Sveti Filip in Jakovu, pa še verjetno na kakšnem hrvaškem mestu.
0: Na Pagu je tudi zelo to razpaso, tako da so tam pa naslednja lokacija, kjer bodo malo bolj strogo se lotili tega, ampak bodo strogo pogledali tudi, kako ljudje parkirajo, ko grejo na plažo, pa tudi kam mečejo smeti. V glavnem vse to je.
1: Tam gledajo tudi, da nisi v kopalkah v mestu. Gledajo, da lahko štrafajo, če si v kopalkah v mestu.
0: Moramo imeti nek vse. Vse res, da gremo na počitnice, da gremo na dopust. Ampak en osnovna, bom rekel, en osnovna bonton pa mora.
1: Moš imeti vsaj tisto majico, I'm in Zrče.
0: Kjerkoli.
2: Ja, čeprav ni več meje med Slovenijo in Hrvaško, ampak nekje pa so meje. Ne?
0: Ja, res je. Ja. Saj une, bontonske.
1: Na plaži so meje.
2: Na plaži so oblačil. Meje. Kaj pa tale meja med Nemčijo in Slovenijo? Pravijo, da ko kihne Nemčija, se prehladi slovenska industrija. Kaj se dogaja v nemški industriji?
0: Res je. V zadnjem času se v Nemčiji precej kiha, sploh v avtomobilski industriji.
2: Ja.
0: In ne prihajajo ravno najboljše novice, recimo iz Wolfsburga, tam, kjer ima sedež velikan Volkswagen, ki pravijo zdaj tako daleč so zabredli v rdeče številke.
2: Žiga, posluši to. Ja,
1: poslušam.
2: Ja, oba,
0: vsi trije smo verjetno z koncerna Volkswagen.
1: Ja, najbrž.
0: In zato mora, pravijo, 100 tisoč delovnih mest bo ogroženih v naslednjem obdobju, tako kratkoročnem, in celo nekaj tovarn, ki niso dovolj dobičkonosne. Tako da zadeve so zdaj nekako na tnalu in pravijo, koncern čaka zelo vroča jesen, ker seveda sindikati bodo naredili svoje, pa tudi ljudje na ulici ne bodo tako mirno sprejemali vse skupaj. Ampak se marsikdo vpraša, zakaj pa
1: kar naenkrat,
0: kaj je krivo, kaj je tisto, ki je pripeljalo ta koncern tako na rob. In zdaj odgovorni pravijo, na eni strani si želijo, se ni prodaja slaba, ampak dobički so premajhni. In seveda vsak šef želi
2: še več.
0: Na drugi strani je pa res, da so ogromno denarja investirali v električno industrijo oziroma v elektrifikacijo.
2: Ki pa se ne prodaja tako zelo dobro.
0: Ki se pa avtomobili, ki stanejo 60 tisoč ali evro več, slabo prodajajo.
2: Slaba tudi naslednja novica o tem, da imamo vedno pogostejše primere raka pri mlajših od 55 let. Posebej se je razširil rak debelega črevesa, dojk in pljuč. Kaj je razlog za to?
0: Ja, prav zanimivo, ne? Ampak to zdaj se veš kako. Teorij zaroti je veliko, ampak se enako pravijo, glavni razlog je to, da se ljudje danes očitno veliko hitreje biološko staramo. Kot so se recimo še nasi starši ali pa prej stari starši. Se pravi, telo naše postaje veliko starejše, kot izgleda na vzven. In pravijo, da to pravzaprav ni samo enega vzroka, ampak da jih je več in skupek takih večjih različnih. Od debelosti, neaktivnosti,
1: slabe hrane,
0: pa stresa. In če to seveda nekaj časa se dogaja, se to kopiči in telo postaja starejše in starejše telo pravijo je pa za tam do 15% bolj dovzetno za razne take bolezni, tako da to so stvari, ko nekomu rečemo, se si še mlad, ja, mogoče navzven, navznotr pa ni nujno.
2: Ja, to so pereče teme zelo.
1: Vsekakor.
2: Bolj prijazne v prilogi zagotovo Liza Maja.
0: Mislim, da veliko bolj prijazno.
2: Ampak tam tudi dost receptov za zdrave obroke, tako da ima veze s tem. Bi bilo treba začeti brati tudi take članke in jih potem tudi realizirati v domači kuhini.
0: Tako, da se malo pomladimo z ustrezno hrano.
1: Andraž, najlepša hvala za obisk.
2: Ostani
1: med
2: mlad.
1: Tem pa do jutri, preden da prideš ponovno, pa svet24.si.
0: Tako je.
2: Živjo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, življenje se res piše z veliko. Na začetku stavka.
1: Ja, pa za vsake, školiko se pa šele piše z veliko v Nemčiji, tam pa vsak samostalnik mora z veliko napisati.
0: Ja.
1: Auto.
0: Das, Leben.
1: Leben, ja, vse te stvari moraš z veliko pisati, tam se kar zmedeš, človek ne ve več, kje je kaj.
0: Dobar, vreme bi tudi lahko pisali z veliko, ker se mi zdi zelo pomembna tematika, vsaj tako zgleda po debatah, ne, ki jo razvijamo, vedno vprašamo, kako je vreme.
1: Ko ti zmanjka, kaj bi drugega pametnega vprašal, jaz sem vreme, pa kar sočno.
0: V bistvu, to je najbolj varna tema, tako da dobro poslušajte, kako bo. Oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapih bo severni veter, proti večeru na Primorskem burja. Danes temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28. Po noči se bo razjasnilo, tako da jutri bo suh dan z še vedno severnim vetrom. V soboto bo pa ta severni veter zapihal drugam in se bo pri nas pojavil jugozahodni veter, zato bo tudi topleje.
1: Za bolj globoke debate pa priporočamo dodatne vsebine, kot so, če včasih pa ni bilo toliko sprememb teh panikanj poleti vremena, ne? Pa tega, pa takih hudih nalivov. Ne? Ja, no, to so pa že nadgradnja pol teme, ko vam pa še zmanjka pogovor o vremenu.
0: Hvala za kvasenje.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj je na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda do 15 minut. Radar v Črnem Belingu pa ste opazili v tepanju malo za krožiščem smer Slovenska Bistrica. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow!

0: A sva dolg zdržala, ne?
1: Dolg zdržala kaj?
0: Ja, to, da do zdaj v bistvu nisva še nič povedala o tem, kako je bilo včeraj na poroki, ko se je poročil naš Jaka Šinkovc.
1: E to pa sva morala se kar premagovati, zadruževati. Greetings jezik, to ni tako enostavno, kot si mislite.
0: Ja, res, kar boli. A zdaj že lahko je poveva?
1: Ja, po moje, da lahko, ker verjetno Jaka zdaj še spi. Tudi če kaj preveč povema, ne bo slišal.
0: To je tudi res, ja. Torej, nič hudega, če počakamo še pravličnih 7 minut, kot je bila pravličana včeraj poroka, pol pa poveva vse, kar veva.
1: Pa zdaj, če bo te rekli, čak, včeraj je bila sreda. Ja,
0: sreda je bila in danes je četrtek.
1: Točno.

0: Tako je bilo včeraj. Ja? Juh,
1: je bilo zihar, pa tudi kak, no, no, ne bo, ne, tako.
0: Tako ja, Jaka naš se je včeraj poročil. Tako. Ja. In ne, danes ni nedelja, četrtek je. Ker se je Jaka čist zares poročil na sredo.
1: Ja, je bil tak.
0: Ja, to je najbolj pomembna novica, to se mi zdi, da vsi zastrižejo z ušesi, predvsem zato. Ja. Ampak sem šla zato jaz tudi preveriti nekaj, a veš.
1: Ja.
0: V Sloveniji je sobota še vedno sicer daleč najbolj priljubljen poročni dan, ampak njen delež v zadnjih letih zelo, zelo, zelo pada. Pazi se te to,
1: ja,
0: kam smo prišli. Leta 25, torej lani,
1: ja,
0: je bilo na soboto sklenjenih 3624 porok od 6455,
1: ja,
0: kar pomeni 56% vseh porok. To pomeni, ja, to pomeni, da je bilo 44% porok sklenjenih na druge dni v tednu, pol ne na soboto.
1: Kaj imamo pol premal župnikov? Ja, to veš, da je treba razporediti, ja, čez cel teden.
0: V bistvu... Ne vem, lahko tudi to, pa jaz mislim, da bolj to, da je čez teden malce nejmrskej tudi.
1: A mi, da je lažje dobiti lokacije.
0: Pa tudi ni takega pritiska, če se poročiš na sredo, ko pa če se na soboto, a ni res?
1: Ja, to je zagotovo, pa še, če si muskantar, a ne? Maš, ja, večja verjetnost, da imaš prej v sredo, kakor pa petek pa soboto.
0: Ja, in to, da dobiš katere koli muzikante si želiš, ker so tudi oni takrat prej.
1: V bistvu je... Mislim, je čisto taka logična rešitev to, da se poročiš v sredo, ne?
0: A vas kaj zanima, kdo je kaj igral?
1: Ja, pa kdo je pel?
0: Pa kdo je pel?
1: Pa kak sta rekla da?
0: Ja, civilni obred je potekal na prostem v Žagarjevem mlinu na Dolenjskem. To si lahko grete poklikati na splet. Cerkvena poroka je tudi bila v Škocjanu. In te prve fotografije razkrivajo res čudovito poletno poroko, na kateri je nevesta Tjaša žarela v elegantni, beli, dolgi obleki s čipkasto vlečko. Jaka je izbral tako klasično moško obleko. In doma, še preden so šli od doma, so tako tradicionalno postavili doma mlaj. Aha. In živela ženin in nevesta. Jaka je doma zaplesal tudi svojo mamo, njegova mama ga je naučila tudi plesati in je tudi zelo visoka po rasti, ker naš Jaka ima čez 2 metra. In ona dva zelo pašeta skupaj, ker mama ni tako zelo manjša od njega. In super plešeta. Im je pa igral ansambel Kiper, od doma, pa potem od zuni pred cerkvijo, pa tako. Pa v cerkvima je zapel tudi Modrijan, Sergij Lugovski, naša Nika Svetlin je tudi pela na obredu, tako da...
1: Vse skupaj se zdaj tako lepo upisala, da si kaj predstavljam vse te slike, ampak, če bi si pa slike tudi radi pogledali, potem pa morate odklikati na spletno stran veseljak.si,
0: kjer se tudi te slike dobi.
2: Veselje, smeh, zabava, to je spletna stran veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Veseljak.
7: Najboljša domača glasba.

0: SOS kvintet je bil tole, ki išče pevko za čas, ko bo odšla njihova zdajšnja pevka.
1: A so že
0: pevka.
1: Razpis objavili?
0: Ja, odhaja na porodniški dopust. V Rim se pravi, do konca poletja bo še, pa bo mora iti malo.
1: Ja, malo je treba še prej počita, ne? Da si pripravljen na pobit. Mislim, to govorim, kada bi govoril iz vlastnih izkušenj.
0: Če bi se kdo slučajno v pogumu.
1: Se je pa včeraj v pogumu od cele popoldanske ekipe, Lovro.
0: Ja.
1: Lovro je bil edini.
0: Včeraj pa je bil naš Lovro sam na programu, ker se je Jaka poročil, nika mu je pela na obredu, ajde je na dopustu.
1: Ja, no to smo pa videli. Vse 24 včeraj smo videli, je v Grči.
0: Res nazorne fotografije, tako da dokazni material je tukaj, da je ajda res v Grči.
1: Res je.
0: No, govorimo pa o Lovrotu, ki je v studiu ostal sam, no ne čisto sam.
1: Ne, res je, v studiu je v dobri družbi bil, pevka se je pridružila z dolgo glasbeno kilometrino v zabavni in narodno-zabavni glasbi. Andreja Zaletel je prišla na obiska, ne?
0: Je prišla predstaviti svojo novo skladbo in mrsikaj povedala, med drugim tudi tole.
2: Lepo pozdravljena, Andreja, v našem studiu Veseljaka. Koliko težko je iti z ansambla oziroma skupin na svojo samostojno pot?
3: Če je recimo ansambl bolj slaven, no, bom rekla, bolj pri vrhu v razpoznavnosti, je mogoče malo lažje. No. Ampak drugače zelo težko iti, no, samostojno. Ne. V prvi vrsti tudi zato, ker v ansamblu, ko sem bila, sem čutila, bom rekla, eno zaščito, eno moč več nas je bilo, a ne po drugi strani... Je bilo pa toliko interesov različnih, a ne, da smo včasih težko uskladili. Ne.
2: Enkrat v eni pogovorni oddaji, jaz sem si to namreč vse za nazaj pogledal, si tudi povedala, da je za biti samostojna pevka treba imeti zelo debelo kožo. Zakaj?
3: Ja, Slovenija je tako majhna dežela in težko, bom rekla, se spromoviraš ali prideš, bom rekla, hitro na plan. Ne. Moraš imeti mogoče srečo pravega človeka na svoji poti. Jaz mislim, da ustrajnost je lepa čednost in verjamem, da je tako.
2: In ko sva glih pri petju, danes ste tukaj oziroma si tukaj z novo pesmijo Vzemi me. Zdaj pa dajmo najprej v besedilu tele pesmi.
3: Ja, to je, bom rekla, ljubezenska skladba, nežno, z nežno melodijo, z polno čustvi in pa seveda poletje, a ne?
2: Zelo poletna, ja.
3: Ja, to vsi doživljamo, no. Jaz mislim, da je ljubezen ena takšna veliko pesmi, v velikih pesmih pojem o tej ljubezni. In jaz mislim, da je ljubezen tista prava, ki more biti vseh nas, pride nov dan in nov začetek, tako da.
2: Lahko imamo v glavu, pa na bančem računu, da smemo imeti pa limitov pri srcu pa pri ljubezni, kar
3: tako,
2: je edino pravilno.
3: Tako. Veseljaki in veseljakinje, vabim vas, da si ogledate naš novi video Vzemi me.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na območju Cerknice se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Ljubljanski policisti pravijo, da življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji, katere namen je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ. Seje se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. Naredite si lep četrtek in nas spremljajte še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 evra. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 4 minute je čez 9 in lep dober dan, in kar se vremena tiče, kakor za koga. Oblačno bo danes, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature danes od 22 do 26. Jutri bo suho z nekaj severnega vetra, v soboto bo osončno in tudi suho, topleje bo zaradi vetra, ki se bo obrnil in zapihal iz jugozahodne smeri.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca, tam je pokvarjeno vozilo. Zato je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda do 20 minut. Zaprti je počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pa zaprt tudi vozni pas po Murske avtoceste v smeri Lendave med priključkoma Murska Sobota in Lipovci zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili na stojalo v Semiču na ravnini smer Črnomelj, še ne v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Bevklijo je v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž, pa na stojalo je tudi na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
4: Dober dan, Janja Vlaga
2: in Žiga Kvas.
4: Vas prav lepo pozdravljamo, ne?
2: Res je, dober dan.
4: Odbila je ura 9
2: in 6
4: minut.
2: Res je, in to pomeni samo eno.
4: Da je na primorski avtocesti že od Unca zastoj proti morju ali pa na štajerski avtocesti že okrog Blagovice, ne?
2: Kar pomeni kaj, da je pred nami vikend.
4: A ja, ne. No pa če je to kura, vse tudi v torek je po mojem. Ampak vse začne, a ne? Zdaj ob 9 se začne, Avstrijci pritiskajo, se veš kak je.
2: A res?
4: Ja. Avstrijci, no. Nizozemci, Nemci vsi pritiskajo.
2: A ja, zato je poletje, ki grejo na dopust.
4: Tako.
2: To so tisti, ki so ostali ob 2 zjutraj.
4: Točno tako, ker so že od včeraj zjutraj so rekli, nač mi mogli tam tem času, ko se v Sloveniji vozijo na šiht, bomo mi zabasali lepo obvoznice in to, a ne?
2: Hvala Bogu, smo mi v službi, pa nimamo tega.
4: No, pomeni pa, da je ura 9 tudi to, ja. Da je glasbeni arhiv. Naš Simon nam bo ponovno predstavil eno zanimivo skladbo iz zakladnice in pustimo se presenetiti, katera bo danes.
2: Ja, dajmo se presenetiti. Tukaj je zdaj ansambel Naveza in verjetno ena pesmica, ki je primerna tudi za našega jakca in se sprašuje, kaj bo, ko bova poročena.
4: Bo jutri iz prve roke povem, mislim, danžela iz prve roke povem.
2: S

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Zvon želja je naslov skladbe, ki nam jo je podaril ansambel Toneta Rusa. Ta valček je nastal v sodelovanju avtorja melodije Toneta Rusa z avtorjem besedila Ivanom Malavašičem. Ta uspešnica je prvič ugledala luč sveta leta 2000 na albumu Zvon želja, ki ga je na kaseti in zgoščenki založila založba Zlati zvoki, kanih turističnih in glasbeno opevanih biserov, tudi v narodno-zabavni glasbi. O njemu niso prepevali samo Avseniki, Alpski kvintet, Ansambel Marela, Kamniški kvintet, Storžič, Beseli Begunčani in drugi. Nekaj glasbene pozornosti je temu kraju namenil tudi ansambel Toneta Rusa. Valček Zvon želja je nastal leta 2000 in prav ta pesem je bila tista prva pesem, s katero se je ansambel Toneta Rusa prikupil širši javnosti. Še več, ko je album z naslovno skladbo Zvon želja prišel v prodajo, so kupci dobesedno še isti teden izpraznili zalogo. Ker popraševanje po tem albumu je pravzaprav gorelo, so sledili številni ponatisi tega istega albuma. Za uspešno prodajo je založba Zlati zvoki 12. marca 2004 nagradila ansambel Toneta Rusa. Ne srebrnim, tudi ne zlatim, ampak kar s platinastim priznanjem za uspešno prodajo albuma Zvon želja. Primerek tega priznanja lahko vidite tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Studijsko zasedbo ansambla Toneta Rusa, ki vas bo razveseljevala nekaj naslednjih minut, so leta 2000 sestavljali. Damjan Renko, diatonična harmonika in vokal, Blaž Zupan, kontrabas in vokal, Tone Rus, kitara in vokal, in vokalist, solist, tudi poznan TV voditelj Boštjan Romih. Njegovo mesto je v videospotu zasedel kasnejši član Gašper Plahuta.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Veseljaka vzdan od žene zdravnika stran.

0: pa veseli svatje in ne dam srca.
1: Ja, to ne dam, pa vremensko napoved. Ne, kaj, mislim,
2: če daš srce, to ni dobro. Moraš za sebe imeti.
1: Ja, ker imaš samo enega.
2: Tako.
1: Ja, in samo ena je vremenska napoved, ki pravi takole, da bo danes oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter iz severa, proti večeru na Primorskem burja, temperature pa danes od 22 do 26 stopinj. Jutri bo suho, s hladnim vetrom in v soboto malo topleje, sončno, suho, s toplejšim vetrom.
2: S toplejšim vetrom, ok.
0: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamuda okrog 20 minut. Zaprt je počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom pod Milj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Potem imamo pa kar nekaj radarjev. Belkedi je v Kapelah pri Brežicah pred Hodkom. Radar nastojalo je v Semiču na ravnini smer Črnomelj. Radar tudi v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Belklio je v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji smer Miklavž. Še en radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni, pa nastojalo so ga postavili na cesti Beltinci Gornja Bistrica pri Belem križu. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan, Janja Vlaga
1: in Žiga Kvas.
0: Vam zelo mahama takole, če gledate veseljaka tudi po televiziji. In kar naj jo zanima je pa predvsem to, ali ste že ugotovili, kje bo ob 12. zaigrala veseljakova harmonika?
1: Jaz sem vam dala zelo dober namik. V kraju, kjer imajo poštno številko
0: 1317.
1: Ja, 1317.
0: To sem si pa zapomnil, a šte številke mi pa
1: grejo. 1317, če vam je ta vrstni red in izrazoslov je bliže in laže in bolj prepoznate. Poznam jaz par ljudi, ki so se učili te poštne številke na pamet.
0: Na pamet? A res
1: sicer okay. Obstaja tudi, da poklikaš na telefon ali pa na spletno stran, pa najdeš takoj, ne? Ampak ja.
0: No, jaz znam najbolj 2380, nič, ne? To je najlepša poštna številka na svetu.
1: Ne, lepša je 3270. Oglavnem, ampak danes igra veseljakova harmonika v kraju, ki ima poštno številko 1317 in je povezana z enim zelo znanim slovenskim glasbenikom, harmonikarjem, ki tam domuje, se vedno preširno smeji in potem je tudi najbolj znan. Ampak ne mi iščemo njega, iščemo kraj, kjer on živi, ker sva tam bo pa, danes zaigrala harmonika.
0: Sva se pa spraševala, po čem je ta kraj poimenovan? Po sodu ali po sodri?
1: Ja, to bi bilo zanimivo. Da bomo to raziskali.
0: Tudi to bomo raziskali.
1: Nemal muzike, ti pa.
0: Če veste, napišite SMS, sodelujte, pošljite vaše podatke, pa tudi vaš naslov, da bomo vedeli, kam prid za špila.
3: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljankova harmonika. To je to.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Sprašujemo se po tem kraju na črko S in ugotovila smo, da nihče od naju ni imel pravega pomena, izvora te besede.
2: Ne.
1: Sod, ne sod, ne sodra, nič od tega ni.
2: Ja, ni tukaj izvor imena čisto v resnici, vam pa lahko pomaga do tega, da pridete do pravilnega odgovora. In če ga že veste, potem napišite ta odgovor na 031-666-444 in zraven pripišite še svoj naslov, zato da, če boste imeli srečo in boste izžrebani, danes dobite že obisk naše ekipe, ki je že na terenu.
1: Ja.
2: In danes je šel na teren Tomaš Rot, ki ima do te lokacije
1: med vseh
2: voditeljev nas v najbližje.
1: Čeprav je tako.
2: On je pa iz blok doma, tako da, če boste kje računali.
1: Zelo blizu se bo dejansko od svojega doma peljal, no bo pa tudi danes on podelil 3 darilne pakete, med njimi, med nagradami notri, med darilci je tudi pršilo Vaksol, no, da pa vse skupaj lahko dostavimo direktno na vaš prag, direktno na vaš naslov, pa je seveda lepo poskrbljena strani partnerja letošnje poletne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, Summit avta, s katerim se zdaj prevažamo z e-turnejo Kurierjem naokrog.
2: No in še to, da se vam splača kadarkoli poslati SMS, če le veste, kater kraj je pravilen, zaradi tega, ker bomo izmed vseh, ki ste kadarkoli v tem mesecu ali pa še boste poslali SMS in sodelovali v naši nagradni igri, izžrebali nekoga, ki bo prejel bon, darilni bon v vrednosti 500 evrov BTC City, darilni bon.
1: Darilni bon, darilne kartice. Odlično, zdaj pa Tomaš, rabimo še en namik. Ajde, povej.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ga ljubitelji narodno-zabavne glasbe poznate predvsem po legendarnem, izjemnem harmonikarju in vodji ansambla Franca Miheliča po Francu Miheliču. Kje bo torej zaigrala tokrat Veseljakova harmonika?
1: Okay.
2: Tako, no, zdaj pa že vsi vemo, ne?
1: Točno tako in ob 12. boste izvedeli, kje bo torej zašpilala, do takrat pa verjamem, da lahko pošljete še SMS, ne pozabite vašega naslova, da pa tudi mi vas najdemo, pa vam lahko darilni paket pripeljemo.
2: Malo čez 12 bo jasno, ali ste imeli prav ali ne.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si. Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
0: Veselja.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: No, takole v studio pa je prišel Grega Videtič. Lepo pozdravljen, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama in poslušalcem. Dobar dan, seveda, mi smo po koncu.
2: Jaz sem rekel, da imam eno nogometno vprašanje pripravljeno, preden se lotimo Celja pa vseh ostalih nogometnih tekem. A mogoče ti veš, kateri je najljubši nogometni derbi Jamesa Bonda?
3: Jamesa Bonda?
2: Ne veš, ne?
3: Ne, pomenjam se.
2: Milan. Inter Milan.
4: Kako to veš? A nekje si prebral?
2: Milan in Inter Milan sta iz istega kraja, pa se lepo predstavljata. Se sem vedel, da bom sam jaz to razumel. Ampak, če gremo, postanemo pri nogometu. Včeraj se je, kaj, Celje je izenačilo 3-3.
3: Celje je igralo 3-3 v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Res je, so imeli priložnosti za zmago, celo bili so boljši tekmec, tako da naslednji torek, lahko z optimizmom zremo v to tekmo in da bojo napredovali v naslednji krog kvalifikacij. Držimo pesti.
2: Vsekakor ni pa to konec nogometnega dogajanja za ta teden. Tudi danes se bo veliko dogajalo s slovenskimi klubi in kvalifikacijami.
3: Tako je, danes se bojo še 3 slovenski klubi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Se pravi Aluminij, Koper in Bravo. Začnejo svoje potovanje evropska za tretji krog kvalifikacij konferenčne lige, tako da bomo videli, bo pestro, zelo pestro, danes 3 tekme, tako da vsadzga nogometnega nadušenca
2: se nekaj najde. Celo tako je, da Ptuj igra, to smo se prej pogovarjali, Ptuj igra, si rekel, v Mariboru na Ljudskem vrtu, tako, ker nimajo spravo dovolj velikega stadiona za ta rang tekem.
3: Aluminij si bo sposodil Ljudski vrt od Maribora, Bravo bojo si sposodil Stožice, kjer krvlje Olimpija. Koper se odpravlja na Ferske otoke, tako da tam bojo. Malo si lahko odahnil, ker tam je v bistvu temperatura so precej niže. Ja. Čeprav to danes ni nekaj
2: vročine. Se je malce
4: ugledilo. Ne, v redu je. Sveže.
2: Sveže pa so tudi novice iz Francije, ne?
4: Ja. Pogačar prvič izrekel stavek, ki spremlja vse, tudi jaz bi lahko. Verem na vaši spletni strani, ekipa.
2: Ja, lepo.
4: A,
2: kaj se je dogajalo včeraj?
4: Kaj se dogaja?
3: V bistvu včeraj je bilo tako, da je bila na sporedu na taka lahka, seveda v narekovajih etapa, tudi je Pogačar nadzoroval dogajanje, še zmeraj ima 4 minute in pol prednosti pred drugim sledovalcem. Prihajajo pa zdaj tiste 3 ta težke etape, gorske etape, četrtek, petek in sobota. Sicer je to doma 14, da je Pogačar, že od nekdaj obožuje hribe in klance in tako naprej. Tako da bo pokazal, iz kakšnega testa je, lahko da bo kdaj napadel, kar on rad počne, rad osvaja, rad zmaguje. Tako da
2: Zanimivo dogajanje, tudi na 2 kolesih ta cel vikend v bistvu, tako
3: ja,
2: rekoče.
3: Je bil pa včeraj, ga je pa celo Slovenc prehitel za 8 minut. Matej Mohorič je bežal, je večino tekme bil, večino dirke bil v bežni skupini, v cilj je prišel kot 13. s časom zmagovalca. 8 minut za njim pa je pol pripelo tudi Pogačar, ampak še enkrat je nadzoroval najbližjega sledovalca, niti ni potreboval se naprezati, tako da.
4: Prikolesariti več prednosti. Ja, bomo spremljali, ne?
2: Bomo spremljali, Grega, jutri, torej rečemo kakšno več o izkupičku teh kvalifikacij za nogomet in pa seveda tudi o Tour de France. Najlepša hvala, pa se jutri za opet.
3: Hvala vama.
4: Hvala, živo.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo ga, takole pa smo prišli tudi mi do konca našega druženja, ampak seveda.
4: Ja, smo prišli do tam, ko bomo odšli.
2: Ja.
4: En žiga bo zamenil druga žiga, tako da Kvasov bo šel, prihaja žiga Tominec, še zadnjič danes pred svojim dopustom. To mora biti dober občutek.
2: Smamo fauš. A se ti kaj kolca, žiga?
4: Hik.
2: Ne, ker smo fauš, veš, pa mislimo sam na tebe.
4: Jutar se ti bo.
2: Lepo.
4: Tako da lepo se imejte tudi z njim, en lep, fantastičen dan, danes je še sveže, prijetno, zunaj se lahko prezračite, pozalijete, kar je, pol bomo spet poletje nazaj, kaj me gledaš?
2: Ne, si rekla, lepo se imejte z njim, če pa...
4: Lepo se imejte z njim, z Žigatom Tomincem.
2: Ja, nač, lep pozdrav, čau, pa se vidimo jutri zjutraj.
4: Res je.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ljubljanski kriminalisti so v hišni preiskavi pri 60-letniku na območju Ivančne Gorice našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Ljubljanski policisti so sporočili, da so zasegli več kot 450 sadik in okoli 15 kg že posušene konoplje ter pripomočke za gojenje, za osumljenca pa so odredili pridržanje. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Večjo verjetnost za poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra. Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordojem in Atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev in turistov. Že v torek sta med bojem s požarom življenje izgubila dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek. Ekipa je osvojila naslov prvakov do 17 let. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Minute čez deseto, gledamo v nebo, danes čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, temperature pa še vseeno dokaj visoke med 22 in 27 stopinjami, v tem trenutku Krško Kočevje 17, Dolenjske Toplice Celje in Murska Sobota 18, 19, Lesce Ljubljana Maribor, Metliki in Slovenski Bistrici 20, v Ankaranu pa že 26 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lepo zdrav, tudi na ceste zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj, pa na Štajerski avtocesti je zastoj v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno kosi počene pneumatike so na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Voklo. Poglejmo še, kje so radarji. Radar Belkedi je v Kapelah pri Brežicah pred Hotkom. Radar Belkedi je v Dravogradu pri policijski postaji. Radar je tudi v Lomanošah pri Gorni Radgoni, pa v Mostju pri Lendavi. Modr Berlingo pa meri hitrost na Trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove, smer Črnuče. Mislim, da je že tale od včeraj tam. Tako da previdno na tisti obvoznici, pa na drugih cestah tudi. Če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačno. 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Lepo se ljako, dober dan, 10:05, ja, jutranja budnica je za nami, en Žiga odhaja, drugi prihaja, Janja tudi odhaja, oziroma obadva z Žigom gresta zdaj v pisarno še delat za jutr, ne, ker jutr je še en dan za nekatere, delovni dan, za druge pa, za druge bo pa pač malo bolj sproščen dan, upajmo, no pa pustimo to na stran, sej koga pa briga, kje bom jesta, ne, sej vsem. Kako Žiga, kaj si rekel? Da ne bo menjalnik v akvari, ne bo, ne bo. Bomo zrihtali, da ne bo, če ne bomo šli pa peš. Sej ni važen. Četrtek je dan pred petkom, potem pa vikend in tako naprej. Draga veseljakne, veseljaki, tudi danes se igramo našo največjo poletno akcijo, ki igra veseljakova harmonika. Tomaža smo poslali na teren ta drugi dan zapored, mislim, da je to letošnji rekorder, moramo še preveriti, ampak kmalu vam dam namige oziroma bomo šli kar čez vse namige, zato da bomo res najdli lokacijo, ki igra veseljakova harmonika. Predtem pa, ja, slovenska glasba, to, kar imamo na veseljaku najraj.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo.

0: Tamle Roka Žlinder in Amibe, veliko je let, veliko je želja, ne, tudi let je lahko veliko, veliko je lahko želja, tudi takšnih, da k vam domov pride eden in edini Tomaž Rot. In to z veseljakovo harmoniko in pa vrečko, tako poletnim paketom veseljakovih daril. In kako se lahko to zgodi? Ja, igrati se morate skupaj z nami, kje igra veseljakova harmonika.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Res je, največja poletna akcija na veseljaku se nadaljuje z nič manj energije in zagona, kot smo jo štartali pred v bistvu tremi tedni. Ja, tretji teden že teče tale akcija in danes smo poslali, tako kot včeraj, na teren našega Tomaža Rota. Danes se Tomaž Rot sploh ni rabil deleč odpeljati, zato da bo prišel na lokacijo ob 12. uri, ki tam, kjer igra veseljakova harmonika. V tem trenutku bi on komot lahko še drnjohov spal ali pa si prvošil kakšen poznejši zajtrk. Res, tok bliz njega je. Dajmo pogledati v tele naše namige oziroma namige Tomaža Rota, kje danes igra veseljakova harmonika. Tako da, dobro napnite ušesa, če ste v avtomobilu, radio bolj na glas, če ste doma, radio bolj na glas, tudi televizijo lahko date bolj na glas, če boste svetlost povečali, ne bo nič pomagal, ampak bo pomagal, če boste dobro poslušali in pripravili tudi telefon. Gremo mi skozi namige.
2: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, katerega prebivalcem reče tudi psoglavci oziroma pasjeglavci. No, kje bo tokrat zaigrala veseljakova harmonika? Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, v katerem prebiva in ustvarja legendarni slovenski harmonikar, ki je med drugim znan tudi po svojem znamenitem nasmehu. Če veste, kdo to je in kje živi, potem veste tudi, kje bo tokrat zaigrala veseljakova harmonika. Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer že vrsto let prirejajo prireditev pod imenom Tržni dan. No, prav iz tega kraja pa prihaja tudi legendarni harmonikar, ki je ustvaril preko 300 avtorskih skladb, med njimi tudi večno uspešnico, kjer lastovke gnezdijo. Če veste, kdo to je in kje živi, potem že veste, kje bo tokrat zaigrala veseljakova harmonika. Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ga ljubitelji narodno-zabavne glasbe poznate predvsem po legendarnem, izjemnem harmonikarju in vodi ansambla Franca Miheliča po Francu Miheliču. Kje bo torej zaigrala tokrat veseljakova harmonika?
0: Torej, zdaj smo slišali vse namige skupaj, zdaj pa sem prepričan, da točno veste, kje bo danes zaigrala veseljakova harmonika. Vse, kar rabite, je prijeti telefon v roke in posleta SMS, da pride naš Tomaž Rot z darilom oziroma s paketom, poletnim paketom doma, do vas. V tem paketu pa boste danes prijeli tudi Farmedika, pršilo Vaksol za uho na osnovi olivnega olja in pa farmacevtske kakovosti. To je ena taka stvar, ki je fajn imeti doma ali pa, če greste kam na pot, primeren je za odrasle in otroke in pa seveda pomaga mehčati in odstranjevati odvečno ušesno maslo. Tako da, če vaši otroci ne slišijo dobro, sem malo psk, pa vas bojo bolj slišali. No, razen, če vas nočejo slišati. Vi pa zdaj fajn prisluhnite, kako pravilno poslate SMS, da boste morda vi tisti nagrajenec danes.
1: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljankova harmonika? To je to! Akcijo, kje igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šikve.
4: Res jih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
1: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji.

0: Aperitiv, ja, aperitivček za dober začetek dneva, ali kako ženi pravijo, ali pa pred kosilom, tudi ba je pa še aperitiv za to, da vzpodbudi, ne, tale naš želodec in usta in tako naprej. Ba je, tako pravijo strokovnjaki, da note rekli, da sem vam jaz rekel, da morate vsak dan pred kosilom 1.03. Tega nisem jaz rekel, ampak aperitivček pa zna včasih prav pasati, sploh takole za nazdrav. Danes bo ogromno enih možnosti za kuho, kaj ti ne bo tako vroče, malce se bo ohladilo, dež bo prinesel nekaj nižje temperature, ampak vseeno za danes pišejo, da bo tja do 27 stopinj, na Primorskem lahko tudi do 29. Se bo pa zvečer nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro pa bo sveže, temperature zjutraj od 6 do 12, na Primorskem do 18. U, Marija, se bo spal. Ja, potem pa jutri pretežno jasno, čez dan oblačnost bo občasno na vzhodu, ponekod do notranjosti bo pihal mal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehal. Temperature pa malce niže kot danes, od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in pa seveda tudi na Primorski avtocesti v besmeri zastoj pred Postojno. Radar na stojalo je v Stari Lipi pri Vinici, Belkedi meri hitrost v Dravogradu pri policijski postaji. Radar je tudi v Mostju pri Lendavi, Moder Berlingo še vedno na trzinski obvoznici za betonsko ograjo nasproti obnove v smeri Črnuč meri. Radar v Ljubljani na Štajerski avtocesti, na Štajerski cesti, ne avtocesti, ampak cesti pred krožiščem Žale smer center, policisti pa so v fari pri Kostelu, pri polnilnici vode. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dajte nas poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Lep veseljakov, dober dan, četrtek 23. julija, ura pa, če kdo rab vedi, 33, 10 pa 33, pol enajstih po domačih, malo bo peče s pol enajstih. Zdaj verjetno že velika večina prmalci ali pa pomalci ali pa če ste začeli zjutraj ob 6. uri, bo tole že kar tako ja, en oreng okrepčilo, ste za sabo, imate za sabo že kar nekaj delovnih ur, pa ja, je prav, da si prvošte eno malco. Tako da dober tek vsem tistim, ki ste na malci, vsem tistim, ki ste mogoče pri zajtrku, tudi dober tek vsem tistim, ki razmišljate, a id danes v vodo ali ne id v vodo, če ste slučajno na morju in nas poslušate, jaz vam bom povedal, ja, pejte, izkoriste. Vsi tisti, ki čakate še na kakšen izlet v znano ali pa neznano, pa ne vam povem, to bo hiter minil. Hiter bo tist trenutek, ko boste tudi vi lahko šli od doma. Za vse tiste, ki ste pa doma, ja, tle je pa veseljak, ki vam dela družbo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, samo pržgat nas je treba, mislim tako, z daljincem, ne v krogu 6, čeprav mislim, da si bi včasih tudi to prvo to zaslužil, ker takole v prazno govorimo in govorimo, tako da gremo k dobri glasbi, če ste za.

Slovenija, tebi Slovenija, ja, tudi vsem vam, Slovenkam in Slovencem, želim en prekrasen četrtek. Ne vem pa, če veste, da je ravno na današnji dan praznuje ena taka sladica, meni osebno najljubša poleti in tudi najljubši okus. Ne samo, da ima sladoled nek svoj dan, ampak prav danes ne bi bil dan vaniljevega sladoleda. In očitno imamo Slovenci zelo radi sladoled, saj o njemu tudi veliko pojemo. Recimo ansambel, donačka in pa na sladoled. Na sladoled.

0: No, pa ne samo Nina Pušlar, tudi Fehtarji so z priredbo skladbe postavili, bomo rekli, sladoled kar visoko na lestvico.
1: To je

Dost podobno kot ljubezen, ljubice, žene, tudi kakšno alkoholno pijačo in tako naprej. Očitno imamo Slovenci zelo radi sladoled. Je pa res danes na 23. julija dan vaniljevega sladoleda in če si boste privoščili kepico vaniljevega, boste pol ta dan še tako lepše obeležili. Je pa res, da je bojda vaniljev sladoled zelo lahko naresti doma. In če je temu res tako, se bom jaz zdaj zakopal v brskanje receptov in vam, če ga najdem, kakšnega preprostega, tudi povem. Tako da, dejte, zaželjte mi srečo in jaz verjamem, da mi bo po moje tudi uspel, ker sem že blizu tega, da najdem res lahek, preprost recept za vaniljev sladoled, ki ga lahko naredimo doma. Ja, ne bo treba iti čez cesto v slaščičarno.

0: Radio Veseljak.
1: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 577 0.
2: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Halo, kje je moj bazen?
7: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

Grešna in nežna, pravi ansambl Poljanšek. Jaz pa pravim, poletje je čas, ne? Ko se je treba privoščiti kakšno kepco sladoleda. Čeprav pravijo, ne, da poletje bi mogli piti čaj, da je boljš za naše telo, kot pa nekaj hladnega, da tu želoc pa pol boli, pa tako nekaj. Ne? Ampak pustimo. Danes na mednarodni dan vaniljevega sladoleda, ali kako že temu pravijo, je to lahko odličen izgovor in pa razlog, da si privoščite kepco ali pa dve. Lahko si ga naredite tudi doma. Prej sem vam razlagal o tem, da se bom potrudil poiskati recept in najdel sem recept, ki v bistvu sploh ni tok dela. Če imate mešalnik, super, če ne, pa bo malo roka trpela ali pa kakšnega vnučka ali pa hčerko ali pa sinčka. Soprit, da loš ti tole mešal. Zdaj pa svinčnik in list papirja v roke, ker bom prebral čist tak res, res preprost recept za vaniljev sladoled. Kaj rabite? Pol litra sladke smetane, tiste za stepanje, enkrat kondenzirano mleko, cirka 400 gramov letega in pa ena čajna žlička vaniljeve paste ali pa ekstrakta vaniljevega, tako da bo okus po vanilji. Seveda si lahko pripravite zraven še kakšne borovnice, čokoladne koščke, oreščke in pa drobljene recimo piškote, karkoli vam pač paše še zraven dodati. In zdaj, postopek. V večji posodi stepaj sladko smetano, dokler ne nastanejo mehki vrhovi, karkoli že to pomeni, jaz nisem strokovnjak, tako piše. Ne? Nežno mešajte kondenzirano mleko in vaniljo, tako da smetana še vedno ohrani svoj volumen. Dodajte dodatke po okusu, ne? Če želite kakšne borovnice ali pa kakšne druge stvari dati noter še zraven, če jih slučajno imate, lahko pa pustite zgolj ta vaniljev pire, kako že pravijo. In potem lepo zmes prelijete v posodo s pokrovom in jo porinete v zmrzovalnik. Ja, samo to je treba. Zmešati, stepti smetano, dodati kondenzirano mleko, vaniljev ekstrakt in to je to. Po šestih urah, vsaj šestih urah, ali pa kar čez noč, če slučajen, boste zdržali, dejte hladilnik zaklen, da ne boste po šestih urah, jaz rabim sladoled, po šestih urah ali čez noč pa boste imeli v svojem hladilniku pravi domač, kremast, svežujoč sladoled, brez komplicirane priprave. A vidite, ni tako težko biti sladoledar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami so dela stekla lansko jeseni in bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta. Tam trenutno poteka zapiranje drugega odlagalnega polja in gradnja tretjega. Kot pojasnjuje jeseniški župan Peter Bohinec, so dela v polnem zamahu.
2: Zapiramo drugo odlagalno polje in pa že v sklopu te investicije pripravljamo, bom rekel, dno in pa samo podlago za tretje odlagalne polje, ki bo potem v naslednjem letu, ko bomo zaprli z vsemi ukrepi, okoljevarstvenimi ukrepi, drugo odlagalno polje.
1: Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je v tretjem poslovnem četrtletju zabeležil 99,5 milijona evrov dobička pred davki, kar je 70% manj kot v enakem lanskem obdobju. V podjetju slabe poslovne rezultate pripisujejo vojni na Bližnjem vzhodu, zaradi katere so cene nafte poskočile. Poleg tega se je zmanjšalo povpraševanje po potovanjih, pri EasyJetu so zapisali, da je končni izid za poslovno leto še vedno odvisen od rezervacij, pa tudi od cen goriva, ki so še naprej nestanovitne. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Voirona do Orsier-Merlet, 5 vzponov in precej razgiban teren. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav tu je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Kar se vremena tiče, danes čez dan plohe in nevihte, pretežno oblačno, se bodo pa te plohe in nevihte proti večeru mal odstranile in skrile in tako naprej. Temperature od 22 do 27 na Primorskem, danes do 29, ja ne glede na padavine, in pa oblačno vreme bo še vedno toplo. Po mojih besedah vroče. Slovenjgradec 18 stopinj, v tem trenutku 19, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 20, Vinica, v Slovenskih Konjicah, Velenju, Vipavi in Brežicah 22 stopinj, v Izoli 26.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 4 minutke čez 11, gledamo še na ceste. En lep pozdrav tudi vsem za volane in pa previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa na Primorski avtocesti v besmeri pred Postojno. Zastoj tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela in to v obe smeri. Radar na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, bela škoda je v Gorenji, Savi pri Kranju, smer Stražišče. Radar je v Zapogah, smer Vodice, po Borovnic na parkirišču pri Fenolitu, tam meri v obe smeri. Radar je tudi v Ljubljani na Štajerski cesti, pred krožiščem Žale, smer Center. Policisti pa so bili opaženi v Fari pri Kostelu, pri polnilnici vode. Merijo še kje, kakšna druga posebnost na vaši poti? Pokličte nas na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Veseljakov, dober dan!
10: Z vami je Veseljak
9: in Žiga Tominec.
6: Lep veseljakov, dober dan, vam želim na četrtek 23. julija. Jaz upam, da ste začeli dan dober, da ste ga začeli z veseljakovo jutranjo budnico in da ste bili obdani z dobro energijo in dobro družbo. Mislim, če ste nas poslušali pa gledali, pa ste to definitivno bili. Jaz pa zalagam še naprej z dobro glasbo, skupaj z našo glasbeno urednico Nino, ki skrbi za to, da imamo vse take ta prave komade ob ta pravem času. Jaz včasih si kar rečem kapo dol, da zna točno ob ta pravem momentu dati pravo skladbo. A ne, recimo tako kot zdaj, ko prihaja najprej ansambl Petra Finka, Polka, Alkoholka, potem se bomo pa mal umirili s Čuki in pa Poletna. Tako da, dajmo kar zaštartati.

0: poletna ohladitev za vroče dni.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Vzroki in vzrok. In ja, povejte ji, da bo danes čez dan plohe nevihte, zapihal bo tudi malo vetrček, na Primorskem burja, jutri pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu. V večjem delu Primorske pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Upajmo, da tale dež to tudi malo odnese, ampak ni se zahecati, no, trava je še vedno tista tarjava, ta suha, ki hitro zagori. Kar se tiče večera, zvečer naj bi se nevihte umirile, najpozneje na Primorskem, ponoči pa se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, temperature med 7 in 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Lepo zdrav še na ceste in pa previdno zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na Premorski gre počasi obe smeri pred Postojno. Počasi gre tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela v obe smeri in pa v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški v obe smeri. Radar Belkedi je v Trnju pri Brežicah smer Dobova, v Ivenci pri Vojniku merijo. Radar je tudi v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu. Bela škoda je v Gorenji Savi pri Kranju smer Stražišče in pa v Zapogah v smeri Vodice meri radar. Še eden je v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu, tam pa meri v obeh smeri. Če merijo še v obeh smeri, kje druge, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Ja, lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Mal berem novice in članke in tako naprej. In jaz upam, da če greste z letalom, da ste bolj mirne krvi, da se hiter ne ujezite, da vam ne gre kaj na živce in tako naprej. Se veste, vedno pride do zamude, vedno se kdo sede na vaš sedež, pa morate pol tam se pogovarjati, pa kdo bo zdaj ob oknu, pa kdo ne bo, pa kdo je plačal, pa kdo ni plačal, pa tako naprej. In ne vem, če ste prebrali, ampak med letom se je steplo 10 ljudi, tako da je pilot mogel obrniti letalo in poklicati policijo. Ja, večina potnikov, ki na oddaljene destinacije potujejo z letali, je povsem jasno, da pretep na letalo ni primeren, niti ni varen, ne? Kot tudi seveda ni varno se pretepati na tleh. Visoko na tlemi so tako med letom iz Tenerifa proti Liverpoolu zapele pesti, okoli 10 potnikov se je stepel. Hvala Bogu, med njimi ni bilo pilota, da je ta čas držal za krmilo, obrnil in nazaj prstal, pa je mogla pa še policija priditi in mislim, da so imeli kar vsi tak mal pokvarjen dopust. Tako da, če razmišljate, da je primorska avtocesta problematična, kaj gužva, lejte, kaj se vam lahko zgodi na letalu. Tako da, treba je biti previden povsod. Mi pa bomo previdni, da ne bomo slučajno ne pridipravi, tako kot pravijo prisrčniki.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStil kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
7: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
7: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri poslanke in poslanci obravnavajo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog odloka, ki ga je v sredo s 15 glasovi za in nobenim proti potrdil tudi odbor državnega zbora za pravosodje, določa, da bodo roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začeli teči 1. septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. V stranki SD referendum podpirajo, saj kot pravi poslanka Andreja Katič, zakon načenja demokratično državo.
2: Zagotovo smo že sodelovali pri zbiranju podpisov in naj v tem mestu se tudi sama zahvalim vsem, ki so oddali svoj podpis. Bomo se aktivno vključili v kampanjo, tako kot smo aktivno vključevali pri tem, da ljudi seznanjamo, zakaj je ta novela zakona škodljiva. Kakšna bo kampanja v povezavi z drugimi strankami opozicije še prehitro napovedovati, vendar približno govorimo vsi in opozarjamo enako, tako da verjamem, da bomo tudi tukaj usklajeni.
1: Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili ameriškega kolega Marka Rubija posvaril pred nadaljnim dobavljanjem orožja Ukrajini, ki ga je označil za nesprejemljivega. Rusko zunanje ministrstvo je dodalo, da je ruska stran pripravljena na politično-diplomatsko rešitev spora. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Minute čez 12, dopoldne je za nami, čas je, da pogledamo, kaj nas čaka v popoldnevu. Popoldne zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi burja. Temperature danes od 22 do 27, na Primorskem do 29. V tem trenutku Murska Sobota 18, 21 Kočevje, Bled, Ptuj in Maribor 22, 23 Ljubljana, Celje 24, Ajdovščina in Koper 26 stopinj. Zvečer pa se bodo nevihtna aktivnost se bo umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči pa se bo od severa začelo jasniti, bo pa jutri jutro sveže.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno ter pozor, kuža, manjše rasti in pa sive barve je zašel na Štajersko avtocesto v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Torej, kuža, siv, manjše rasti je zašel na Štajersko avtocesto v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, tam previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti je zastoj obe smeri pred Postojno. Zastoj je tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled Bohinjska Bela in v obe smeri v Ljubljani v Šentvidu na Celovški. Radar na stojalu je v straži pri Novem mestu pri Silosih, tam meri v obe smeri. Belkedi meri hitrost v Trnju pri Brežicah smer Dobova. V Ivenci pri Vojniku je radar, pa v Spodnji Rečici ob Savini od Tehnike naprej proti Timu. Radar tudi na Petancih pri Gasilskem domu in pa v Ljubljani na Ižanski cesti pri Pekarni smer Center. merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Ja, drage veseljakinje in veseljaki, jaz pa zdaj že komaj čakam, da vam lahko povem in pa razkrijem, kje bo danes igrala veseljakova harmonika oziroma kje igra veseljakova harmonika še zadnje. Detajle in momente pregledujem, da bo vse štimalo, da bo vse tako, kot mora biti in jaz mislim, da smo pripravljeni, da izvemo kaj.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Torej, Tomaž Rot nam je dal ogromno enih namigov in to dobre namige in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. In čas je, da pogledamo, kje igra veseljakova harmonika danes in če ste imeli prav.

0: Ja, res je, imeli ste prav. Tokrat je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražici. Odkudor prihajam tudi jaz, Franc Mihelič, s svojim ansamblom. Ob tej priložnosti pa Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
1: Tako je, Veseljakova harmonika oziroma harmonika je zaigrala v rokah Franca Miheliča v Sodražici. Tako da čestitke vsem tistim, ki ste pravilno ugotovili in čestitke vsem tistim, ki boste tudi izžrebani in vam bo Tomaž Rot danes dostavil vaš Veseljakov paket. Ja, s temi namigi mislim, da smo kar dobro pomagali, da bo med nagrajenci ogromno tistih, ki med katerimi se bo izžrebal zdaj tistega glavnega oziroma tistega, ki bo danes prejel tole dnevno Veseljakovo nagrado. Čestitke čisto vsem in hvala, Franc Mihelič, da si nam takole polepšal in pa popestril tole našo, tale naš četrtek in pa našo akcijo, kje igra Veseljakova harmonika.
2: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Zvon želja je naslov skladbe, ki nam jo je podaril ansambel Toneta Rusa. Ta valček je nastal v sodelovanju avtorja melodije Toneta Rusa z avtorjem besedila Ivanom Malavašičem. Ta uspešnica je prvič ugledala luč sveta leta 2000 na albumu Zvon želja, ki ga je na kaseti in zgoščenki založila založba Zlati zvoki, kranih turističnih in glasbeno opevanih biserov, tudi v narodno-zabavni glasbi. O njemu niso prepevali samo Avseniki, Alpski kvintet, Ansambel Marela, Kamniški kvintet, Storžič, Beseli Begunčani in drugi. Nekaj glasbene pozornosti je temu kraju namenil tudi ansambel Toneta Rusa. Valček Zvon želja je nastal leta 2000 in prav ta pesem je bila tista prva pesem, s katero se je ansambel Toneta Rusa prikupil širši javnosti. Še več, ko je album z naslovno skladbo Zvon želja prišel v prodajo, so kupci dobesedno še isti teden izpraznili zalogo. Ker popraševanje po tem albumu je pravzaprav gorelo, so sledili številni ponatisi tega istega albuma. Za uspešno prodajo je založba Zlati zvoki 12. marca 2004 nagradila ansambel Toneta Rusa. Ne srebrnim, tudi ne zlatim, ampak kar s platinastim priznanjem za uspešno prodajo albuma Zvon želja. Primerek tega priznanja lahko vidite tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Studijsko zasedbo ansambla Toneta Rusa, ki vas bo razveseljevala nekaj naslednjih minut, so leta 2000 sestavljali. Damjan Renko, diatonična harmonika in vokal, Blaž Zupan, kontrabas in vokal, Tone Rus, kitara in vokal, in vokalist, solist, tudi poznan TV-voditelj Boštjan Romih. Njegovo mesto je v videospotu zasedel kasnejši član Gašper Plahuta.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra.
1: En naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: Pol enih je ura in če se da spet malo pogledamo, če se je na nebu kaj spremenil, ne vem, povem, nič, kaj dosti spremembe ni, še vse en piše točno tako, oziroma napoveduje točno tako, kot so napovedovali čez pred pol ure. Danes čez dan plohe nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, največ oblakov na vzhodu. Ja, zvečer naj bi se vse skupaj umirilo, do jutra razjasnilo, jutro pa bo hladno. Kar pa se tiče cest, previdno zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Dobruškova zaradi prometne nesreče. Zastoj je na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Na Primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojna in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški prav tako v obe smeri. Radar na stojalo je v straži pri Novem mestu pri Silosihta meri v obe smeri, radar je v Dramljah pri osnovni šoli, pa Bjelkedi je v Dravogradu pri policijski postaji, radar na Petancih pri gasilskem domu in pa v Ljubljani na Ižanski cesti pri pekarni smer center. Očitno so si šli po rogličke. Previdno, varno in srečno, če jih opazite še kje pri kakšni pekarni ali pa v frizeraju, nič 80, 13, nič de.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Kovinec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. No, pa smo najdel današnjo harmoniko oziroma lokacijo, kje igra veseljakova harmonika. To je v Sodržci, tam jo je zašpilov in zašpilov Franc Mihelič s svojim nasmeškom in svojo energijo in interpretacijo, ki jo ima zgolj in samo on takšno unikatno. In veseli smo, da se je pridružil tej naši akciji, kje igra veseljakova harmonika. Kmalo bomo že ugotovili in dobili prvega nagrajenca oziroma nagrajenko, tako da ostanete v naši družbi. Če ste slučajno to videli, se boste videli lahko na televiziji oziroma boste pol malo nazaj ali pa naprej prevrtili, pa boste lahko pogledali. Bo pa kmalo v naši družbi tudi Mama Manjka, takoj po ansamblu Braneta Klavžarja in pa...

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Našemu sosedu Štefanu je umrla že ta tretja žena. Ja, ja, res nima sreče z ženami. No, mogoče k temu, kaj botruje, tudi tu, da je gobar. Ne vem, ne bom nič rekla. No, in je šla cela vas na pogreb, samo moj Korl ne. Pa so ga vaščani čudno gledali in jaz sem ga poprašala: Korl, sosed Štefan je tvoj najboljši prijatelj, ti pa nisi šel na pogreb njegove tretje žene. Tu, Korl, prosti, ni prav. Pa je rekel Korl: Manka, se bi šel na pogreb, samo mi je narodno. Štefan me je že trikrat povabil na pogreb, jaz pa njega še nobenkrat.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: kakšen traktor pa imate?
1: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Civilna inicijativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fijesi, ki jih je v sredo predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne inicijative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. V Zagrebu pa poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šegoto in njegovo ženo, medtem ko hrvaški mediji poročajo, da preiskave potekajo tudi pri generalnem sekretarju Siniši Krajaču. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov, zato je odobrila uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva. Poletje je čas, ko se plaže napolnijo z dopustniki, skupaj z njimi pa se vsako leto vrnejo tudi stare razprave. Koliko glasbe je na plaži še sprejemljivo? Ali lahko nekdo z brisačo že ob 7 zjutraj rezervira prostor v prvi vrsti? Poletni bonton sicer nima zakonov, inšpektorjev ali kazni, kljub temu pa večina ljudi zelo dobro ve, kaj od drugih pričakuje oziroma kaj ne. Kaj na plaži Slovence poleg glasne glasbe in zasedanja prostora z brisačami najbolj spravi obživce, si lahko preberete na svet24.si. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalu spet z vami.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater. In ansambl stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 3 minute čez eno, gledamo v nebo, popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krivne plohe in pa tudi nevihte. Temperature danes od 22 do 27, na Primorskem do 29. V tem trenutku Murska Sobota 21, Maribor 22, Velenje, Kočevje, Novo mesto, Cerklje ob Krki in Metlika 24 stopinj, 25 v Ljubljani, 26 Koper, v Novi Gorici 27.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Dobruškova zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj in pa počasen promet tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila in pa previdno, kos ograje leži na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Trojane. Radarna stojala je v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo, radarna stojala je v Vranovčih, v Dramljah merijo pri osnovni šoli, Bilked je parkiran v Dravogradu pri policijski postaji, radar pa tudi v Tenetišah pri Kranju. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Pa je tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lepe seljakov, dober dan. 5 čez 1 je, kar pomeni, da smo v zadnji uri našega druženja v veseljakovem dobrem dnevu in da že kmalo sledi židan popoldan. Pogledali bomo tudi, kdo je prvi nagrajenec oziroma nagrajenka. Predtem pa se bomo spomnili včerajšnjega židanega popoldneva, ko je Lovro dobil gostjo. Kdo, kaj in zakaj, vse vam povem in razložim, takoj po ansamblu Pogum in pa Pojem ti z zaprtimi očmi. Pa moraš pa zelo dobro vedeti tekst, če z zaprtimi očmi poješ. Nekaj drugače ne gre.

Ansambl Pogum in Pojem ti z zaprtimi očmi. No, ne z zaprtimi očmi, ampak kar odprtimi, pa se je včeraj v žirnem popoldnevu oglasila pevka Andreja Zaletelj s svojo novo pesmijo Vzemi

0: Ja, Lovro se je, bomo rekli, zelo dobro pripravil na tale intervju in zastavil kar zanimivo vprašanja Andreji. Povedala je več o svojih glasbenih začetkih, predvsem pa zakaj je potrebno imeti debelo kožo, ko se odloči za samostojno glasbeno pot in kaj je tista največja razlika, biti v ansamblu ali pa biti na svoji samostojni poti. Dajmo se spomniti tega pogovora.
1: Lepo pozdravljena Andreja v našem studiu Veseljaka. Kako težko je iti z ansambla oziroma skupin na svojo samostojno pot?
2: Če je recimo ansambl bolj slaven, no, bom rekla bolj pri vrhu v razpoznavnosti, je mogoče malo lažje. No. Ampak drugače je zelo težko iti, no, samostojno. Ne. V prvi vrsti tudi zato, ker v ansamblu, ko sem bila, sem čutila, bom rekla, eno zaščito, eno moč, več nas je bilo, a ne po drugi strani. Je bilo pa toliko interesov različnih, a ne, da smo včasih težko uskladili. Ne.
1: Enkrat v eni pogovori, da jaz sem si to namreč vse za nazaj pogledal,
2: si
1: tudi povedala, da je za biti samostojna pevka treba imeti zelo debelo kožo. Zakaj?
2: Ja, Slovenija je tako majhna dežela in težko, bom rekla, se spromoviraš ali prideš, bom rekla, hitro na plan. Ne. Moraš imeti mogoče srečo pravega človeka na svoji poti. Jaz mislim, da ustrajnost je lepa čednost in verjamem, da je tako.
1: In ko sva glih pri petju, danes ste tukaj oziroma si tukaj z novo pesmijo Vzemi me. Zdaj pa dajmo najprej v besedilu tele pesmi.
2: Ja, to je, bom rekla, ljubezenska skladba, nežno, z nežno melodijo, z polno čustvi in pa seveda poletje, a ne?
1: Zelo poletna, ja.
2: Ja, to vsi doživljamo, no. Jaz mislim, da je ljubezen ena takšna, veliko pesmi, v velikih pesmih pojem o tej ljubezni. In jaz mislim, da je ljubezen tista prava, ki more biti vseh nas, pride nov dan in nov začetek, tako da.
1: Lahko imamo v glavu, pa na bančem računu, ne smemo imeti pa limitov pri srcu, pa pri ljubezni, kar
2: tako,
1: je edino pravilno.
2: Tako. Veseljaki in veseljakinje, vabim vas, da si ogledate naš novi video Vzemi me.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lepo mi je, Tanja Žagar, in še nekomu bo v tem trenutku lepo, saj bo postal nagrajenec, prvi nagrajenec tega le četrtka, 23. julija v naši akciji Kje igra Veseljakova harmonika?
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, takole, zdaj smo že zdavne izvedeli, da je harmonika zaigrala v Sodražec in da ste kar nekaj izmed vas pravilno odgovorili. Zdaj pa nas zanima, kdo je tisti nagrajenec oziroma nagrajenka prvi v današnjem dnevu. Tomaž Rot je tisti, ki vam bo prinesel nagrado, Veseljakovo harmoniko pa vihti Grega Kuzma iz ansambla Tomaža Rota. Vidiš, tako pa je, ko gre šef na teren, sabo povab še svojega harmonkarja, mora je fant delati, nema tu. Če ne drugega, je to in dodaten trening pred vikendom, ko bo je sigurno. Veselice. V glavnem, pustimo to, gremo pogledat, kdo je tisti ali tista, ki je današnji ali današnja prvi nagrajenec ali nagrajenka.
2: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, mi smo že pri prvi nagrajenki, tokrat v moji rodni občini, če lahko tako rečem, na Blokah. Anica je bila tista, ki je prva vedla, kdo so pasjeglavci, to so naši sosedje iz Sodražice. Anica, iskrene čestitke. Kateri je bil tisti namig, po katerem ste bili sigurni, da bo pa to Sodražica?
3: Pri psoglavci.
2: Psoglavci, ka pa potem naprej tudi?
3: Pa tudi posle je pa kar stopneval, da sem bila zmeraj bolj sigurna, da je to res to.
2: Anica, veseljak obeležuje letos 30 let. Zakaj je vaša prva izbira, veseljak?
3: Zato, ker zelo radi poslušamo narodno zabavno glasbo. Malo tudi zaradi tebe, Tomaš, ki si gledal v naši bližini, imamo rad tvoj ansambl. Lej, pri nas je skozi veseljak prežgan. Od zjutraj do večera. No.
2: Anica, ne bo tako še naprej. Jaz vam moram seveda izročiti tole naše darilo za vas, nagrado. Jaz upam, da boste fejs ponucali, pa da se 10. oktobra vidimo v Domžalah.
3: Se zna zgoditi, se zna zgoditi.
2: Hvala lepa, sodelujte še naprej, mogoče pa še kdaj pridemo.
3: Resno.
2: Hvala. Hvala lepa. Drage veseljakinje, veseljaki, vi pa bodite z nami naprej, ker mogoče boste prav vi tisti, kateremu pridemo kot drugemu ali pa mogoče k tretjemu.
0: Ja, tako Grega in Tomaž sta oddala prvo nagrado in to na Bloke in kukor smo videli, tisti, ki smo gledali malo po televiziji, v zadju en ta veterni petel, ali kako že, je očitno na Blokah pihal, kar pomeni, da je fajn, da ni tam vroče. Bo pa vroče, zdaj, ko vam dam prvi namig, jutri gre na teren Darja Gajšek in smo jo prosili, dej nam mal namigen.
2: Če boste prav vi tisti, kateremu pridemo kot drugemu ali pa mogoče k tretjemu.
0: Ja, tako Grega in Tomaž sta oddala prvo nagrado in to na Bloke in kukor smo videli, tisti, ki smo gledali malo po televiziji, v zadju en ta veterni petel, ali kako že, je očitno na Blokah pihal, kar pomeni, da je fajn, da ni

0: 1500 prebivalcev, to zdaj med 212 občinami verjetno ni veliko občin, ki ima toliko malo prebivalcev oziroma veliko, kakorkoli gledaš, pa teče, teče oplotniščica. Dobar. Zdaj moram iti pa po svoj, po svojo enciklopedijo oziroma zemljevid in pogledati, kje bi to lahko bilo. Tako da, veseljakne, veseljaki, jaz predlagam isto, s tem, da lahko naredite mogoče to tudi s telefonom, ne, po kakšnem zemljevidu malo pobrskate, pa ste sigurno najdel, kje bi lahko jutri igrala veseljakova harmonika. Za vsak slučaj vam dam še enkrat namig, po namigu pa kako pravilno poslati SMS.
1: Kraj se imenuje isto kot občina, občina pa ima 1500 prebivalcev. No, in za dober namig vam povem, da skozi ta kraj teče potok Oplotniščica.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime, drugi, svoj naslov, da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljakova harmonika. To je to!
3: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

ljubezen je greh, pravijo. Če ta ljubezen ni takrat more biti, no pa pustimo mi zdaj ljubezen. Poglejmo vreme, čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja, jutri pa pretežno jasno, največ oblakov bo na vzhodu. Za enkrat nič ne pravijo, da bi še jutri kakšen dež bil, če pa slučajno bo. Ja, pa bo, pa nov treba solate zalivati. Lepo zdrav tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Dobruškova zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivliščem Zima in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med počivliščem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa proti Kopru med Uncem in Postojno.

0: Včasih gre tudi na cestah Šmarje Koper, Zdrto Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Radar Brezje pri Senušah na avtobusni postaji, radar je tudi v Češči vasi pri Novem mestu skrit za živo mejo in pa na stojalu je v Primostku pri Metliki. Radar tudi v Tenetišah pri Kranju. Merijo še kje, še v kakšni živi ali kakšni drugačni meji, nič 80-13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Lejte, jaz ne morem verjeti, ampak je res točno pol dveh, pomeni še zadnje pol ure tega le veseljakovega dobrega dne, potem pa židan popoldan in preden pridemo do tja, si moramo pogledati, če za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli, vrtiljak za narodno zabavne in zabavne skladbe. In Janač, kvačmo, Janač, dejmo pogledati, dejmo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjka ti.
2: Skupina Tačke.

0: Ja, čez praznike spet bom doma, ena taka, da nas je malo ohladila, naslednja, ki sledi, bo pa še en tak valček, da se bomo lahko malo zazibali. Pred židanim popovdnevom, da pogledam na urniku, če to drži. Lauro, si tle? Ja, Nika, si tle? Dobro, ok, sta, dobro, sem preverjam, če sta tukaj. Jaz upam, da ni bilo včeraj preveč naporno in prehudo, da bo danes to šlo. Še goste celo dobita vidva, tako da jaz, vsi tisti, ki boste poslušali današnji židan popovdan, mogoč bo malo bolj umirjen, ni pa nujen. Ker če od včeraj zvečer ni popustil, pol hor, kadi jo bo dale še zabavno. Tako da ostanite na veseljaku, da boste videli, kdo ima bolj skurjen glas, kdo ima bolj prekurjene učke in kdo je tisti, ki je včeraj največ vriskal in pel. Ne prav zanima, če se bosta kaj pohvala. Kdo je največ kad šopek ukradu, boste tudi povedala. Kdo je največ kad šopek ukradu?
1: Lep pozdrav, Neži Smolinski.
0: Aha, evo, Nika je tista, ki je največkrat šopek ukradla. Ej, Nika, kva pa drug teden delaš? Kaj drug teden delaš?
2: Ja? Gresta pa bojda vidva z Tomažem na dopust.
0: Mislim, ne greva skup, ampak ja, greva.
2: Tako, in ja? Bom jaz vaša dopoldanska družba, tako da si kar ne upam v te
0: zakaj ne?
2: Čivlje skočati.
0: Jaz ti povem, da je zdaj 36.885 veseljakov naredil preval nazaj in rekel, končno nekaj pametnega v veseljaku in dobro. Tako da, ja, danes popovdne, še zadnjič, Nika popovdne, pa drug teden pa skozi dopovdne.
2: No tako, kar je pa fajn, ob dveh bom konc.
0: Točno tako, recimo, tako kot sem jaz, sem še tale gumbek stisnem, evo ga. Dopust, prihajam.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Kaj pa danes tako lepo diši?
7: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
8: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Novo v Interclass Cars.
11: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
10: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Halo, kje moj bazen?
14: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tina Brecelj iz poslanske skupine Levica je bila kritična do novele, saj meni, da posamezniki, podjetja, sindikati, nevladne organizacije in drugi pri ustavnem sodišču ne bodo več mogli pravočasno izpodbijati nezakonito ustanovljenih preiskovalnih komisij ali njihovih sklepov. To pomeni, da bo dopustnosti najresnejših posegov človekove pravice in zasebnosti odločala politična večina sama, je dejala Brecelj. Izpostavila je še, da novela preiskovalnim komisijam omogoča, da brez predhodnega sodnega nadzora pridobivajo občutljive osebne podatke organov.
2: Naj še enkrat poudarim, tudi to se zavaja strani desnice. Parlamentarna preiskava je institut, ki gre lahko zelo široko. Parlament jo lahko imenuje pravzaprav za raziskovanje vseh zadev iz svoje pristojnosti, zato dejansko lahko parlamentarna preiskava v tem procesu preiskovanja doseže prav vsakega državljana, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo na razpolago pravna sredstva, s katerimi se proti uvedbi preiskave lahko borimo.
1: Arheologi v Salvadorju so v začetku tedna izkopali človeške ostanke, za katere domnevajo, da so stari skoraj 3000 let. Odkritje, ki velja za najzgodnejši znani dokaz človeških žrtvovanj v Mezoameriki, je vključevalo 26 popolnih okostnjakov, 4 delne okostnjake in 3 lobanje. Mnoge so našli ležeče z obrazom navzdol, z zvezanimi rokami in nogami sledijo DNK preiskave. V avstrijskem železnem bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, na kateri bo do konca tedna tekmovalo okoli 130 ekip iz 20 držav. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih enot, ki so si udeležbo priborile na izbirnih tekmovanjih in tudi letos ciljajo za najvišja mesta, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency. Mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
7: Ali je tako lušno, no vreme pa niti ne toliko. Temperature danes tam do 27 stopinj Celzija, kar niti ni tako velik problem. Večji problem je, da se bodo plohe nevihte začele počasi širiti nad celotno našo državo. Zvečer pa se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje se bo to zgodilo na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo tudi jasniti, jutro bo sveže, temperature tam od 7 do 13 stopinj, čez dan pa tam od 22 do 27 stopinj Celzija.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep dobro dan, dragi veseljaki in pa previdno. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari. Imamo pa kar nekaj tudi zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Še en zastoj sporočate na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in zastoj na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Ob cestah pa tudi opažate trojček radarskih kontrol, bil kedi je v Globokem pri Brežicah pri kmetijski zadrugi, še en radar je v Brezju pri Senušah na avtobusni postaji in na stojalu v Primostku pri Metliki, pa tako dobro mi je šlo. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost z cest kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
7: Res je, drage veseljakine in veseljaki, koliko sem včeraj že napovedal, sva dva danes. Kar ne pomeni, da smo dva popolnoma ne ranjena danes.
9: Mečkin smo ranjeni, ne?
7: Ampak se nama ne pozna, ne? Bi šlo preko.
9: Tlele naj hvalijo naši sodelavci, ki so za kamerami, da se nama ne pozna.
7: Res.
9: Kar je čist super. Zdaj, kako se midva počutva v resnic, nima veze, ne?
7: Nima, a ja, pa zakaj pa sva midva danes spoh otrujena, to smo pozdravili povedati, ker se je naš jaks včeri hotel sem reči rodil.
9: Oženil poročil. Se je naš fanta, ne? Oddal smo ga, kaj vse bomo pa oddal mi vam danes v današnjem židanem popoldnevu. Predlagam, da kar poveva, ne? Na današnji dan se je v Jurtankalu v primirni peči rodil muskontar, brez katerega ne bi bilo veseljaka, ker se veste, kaj pravijo, ni veseljaka brez Lojzeta Slavka.

0: Naš Lojze Slak je svoj zadnji koncert odšpilo 16. decembra leta 2010 v Cankarjevem domu v spomin na preminulega prijatelja in kitarista v ansamblu Milana Ferleža.
1: Poleg rojstva tega velikana slovenske narodno-zabavne glasbe, ki je zaznamoval harmonke pri nas in drugod, se je na današnji dan ustanovila tudi Univerza v Ljubljani, ki že od leta 1919 skrbi, da lahko mularija še zmerna bo ne je.
0: Pa prav letnice bere, ja. In ko smo že mladinci z ansambla Dar se nam v studiju pridružijo malo po četrti svojo seksiste vrste.

0: pa vas povabiva tja, kja mor bo Roma vsak ljubitelj slovenske narodno zabavne glasbe, takoj po...
1: Gremo na en sladoljet, čokoljat pa mal vanilja.
0: Dole pa bi mal polizala.
1: Pa da ti ga malo še v čokoljat. Kakšen
0: sladoljet?

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in 10. oktobra se seveda veseljaka dobimo v športni dvoran Domžale. Zakaj se tam dobimo?
2: Ja, zato, ker se bo zgodil koncert, ker radio Veseljak praznuje 30 let.
1: Bravo, mi.
2: Jaz takole malo čestitava si mi že zdaj, ja, ampak se mi zdi, da smo imeli en del veseljakov včeraj že kar malo generalke, ne, na Jakovi poroki, a znamo žurat, znamo, do jutra, in mislim, da se bo to zgodil, torej tudi 10. oktobra v Domžalah.
1: Tudi jaz mislim.
2: Vse pa bo tam, Lovro Prešiček.
1: Z nami bo več njih ansamblov in enega po enega fanta izdajate v veseljakovem dobrem dnevu. Zdaj smo vedeli, da bo recimo v Domžalah med drugimi nastopil Alpski kvintet.

0: Tako bo Lovro,
1: ne pel veste, tega, ne. Ja.
0: Tako, ja. Bojo pa peli in samo za vas, dragi veseljaki, igrali še nekdo, ki smo jih razkrili včeraj, in to so mladi

0: tako kot so bili včasih. No. Čeprav že, ko so bili mladi, Dolinci niso bili več tako mladi.
1: Lej, tako mož ma v človeku tudi čez prste pogledati. Zgledajo še vedno zelo dober, zelo dober, zvenijo in tega se vsi mi veselimo.
0: Čez prst ali pa pod kiklo, ne?
1: No, naslednjo sredo, torej, jaz razkrijem v dopodnevu, ja, kdo bo igral...
0: Že veš?
1: Že vem, ampak ti ne smem povedati. Ha!
0: Ne, ne veš. To se sam delaš, ne veš. Ne ve, dragi, vse, kaj ona neče. Ne
1: vem,
0: ve,
1: tako, vem tudi, kje lahko karte dobite.
0: Kje, no kje?
1: Topevent.si.
0: To bomo šlo prav.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Brigita Švedska, redovnica. Papež Janez Pavel II. Je sveto Brigito 1. Oktobra 1999 na začetku druge sinode za Evropo razglasil za sozavetnico Evrope. Brigita je bila visokega rodu. Rodila se je najverjetneje leta 1302 v kraju Finstad pri Upsali, kjer je zdaj sedež slavne univerze. Po smrti svoje matere je Brigita živela pri teti in v tem času imela videnja. Podobo križanega, ki se je neizbrisno vtisnila v spomin za vse življenje. Pri 16 letih se je poročila. Od 8 otrok, ki jih je rodila, je po njeni poti šla hči Katarina, ki je na Švedskem znana kot Karin. Čeprav bogata gospa, se je Brigita lotila vsakega dela, tudi takšnega, ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. Dragi godovnjakinja Brigita, vse najboljše za god, naj sveta Brigita izprosi pri Bogu, da boste razumele smisel svojega življenja, predvsem v nesebičnem podarjanju drugim.
0: Godovnike na Veseljaku

0: so bili tole. Mi bomo pa zrveno naprej. Petek in sobota kaže na zelo sončno. Ja, špas kvintet, ne?
1: Nis rekel še ti.
0: Špas ti mater. Špas ti, no se ni važno. V glavnem, petek in sobota sončno vreme, nedelje in ponedeljek bosta rahlo nevihna. Potem pa od torka naprej se zopet vrača poletje. Temperature se bodo zopet dvigle nad 30, tako da od torka naprej pričakujte, da bodo punce zopet hodile v minikah okolj.
2: Lepo dobro dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno. Poglejmo, kaj

0: v tem trenutku dogaja kar nekaj. Psa ste opazili na dolenski avtocesti pri priključku Grosupljev vzhod previdno v obe smeri.
1: Pasti, brado.
0: Ja. Previdno pa tudi, ker imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Gol Rebro, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Še en zastoj na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Imamo pa tudi nekaj radarskih kontrol v Krmelju pri Sevnici, pri Inkosu, pa Belkedi v Globokem pri Brežicah, pri Kmetijski zadrugi in radarje v Škatli na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črnikal. Omejitev pa je 80 km na uro. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: No, dožel sem eno obrazložitev, zakaj se zdaj sredi prometa znašel človek pred najno kamero. To je bil namreč naš radijski in televizijski kolega Klemen Bunderla, bivši veseljak od Smigraze, ki je bil še mladič, ki še ni vedel, da ima rad klime.
0: To je res, rad ima klime, rad ima pahljače, ja. In Klemen torej brez pahljače ne gre nikamor, zdaj si sabo nos še tale prenosljiv vetrič, ali kako bi se temu lahko rekel, in jaz sem mu ga za sekundo dve ukradla in ni mi šlo. Ne? Včer mi je šla kraja šopka na Jakovi poruki veliko boljše.
1: Včer ti je šla kraja šopka zelo dobro. Moramo reči, da je bila Neža Smolinski, ki je bila mingrede tudi priča, zelo vesela nad Niko, ker ga je dvakrat ukradla, tako da en ne pozdrav, Neža, tudi tebi.
0: Upam.
1: Nika te predvsem pozdravljeno.
0: Ja, ampak glej, šopak se je najdu. Tudi nevesta se je najdla, ki so jo ukradli, tako da super, no. Jaz bi rekla Tjaši, jaz hočem takega, če bi bila na Tjaši nevestu.
1: Kakega?
0: Takega, kakor je Jaka.
1: Jakega.

0: začenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Našemu sosedu Štefanu je umrla že ta tretja žena. Ja, res nima sreče z ženami. No, mogoče k temu, kaj botruje, tudi tu, da je gobar. Ne vem, ne bom nič rekla. No, in je šla cela vas na pogreb, samo moj Korl ne. Pa so ga vaščani čudno gledali in jaz sem ga poprašala: Korl, sosed Štefan je tvoj najboljši prijatelj, ti pa nisi šel na pogreb njegove tretje žene. Tu, Korl, uprosti, ni prav. Pa je rekel Korl: Manka, sej bi šel na pogreb, samo mi je narodno. Štefan me je že trikrat povabil na pogreb, jaz pa njega še nobenkrat.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
6: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ojaja, iskali smo ga skupaj z vašo pomočjo, pa smo ga tudi našli.
2: Ja, Sodražica je kraj, ki je med ljubitelji narodno-zabavne glasbe znam predvsem po izvrstnem legendarnem harmonikarju Francu Miheliču in njegovemu ansamblu.
1: Točno tam je ob 12. uri namreč zašpilala Veseljakova harmonika in Tomaš Šrot je s harmonikarjem Gregorjem Kuzmo, če imava prave podatke, sta z Gregorjem že prta drugi nagrajenki oziroma nagrajencu. Kdo pa to bo?
3: Ja, veseljakinje, veseljaki, mi smo pri drugem nagrajencu, pri gospodu Dušanu, ampak to ni kar tako. Tisti, ki nas gledate, vidite, da na Veseljakovo harmoniko v tem trenutku igra mladi Fran, ki nas je kar svojo harmoniko pričakal tukaj na njihovem domu. Dušan, kako je pri vas doma, domača muzika? Vidimo, da imate ogromno enega potencijala mladega.
4: Ja, ja, recimo mi večinoma poslušamo radio Veseljak.
5: Lepo.
4: Narodno zabavna glasba, zato ki že moj oče igral harmoniko.
5: Bravo.
4: Zdaj se pa še dva vnuka, Fran in Žak.
3: Pravite, da nekoga enega od teh kar daleč vozite od tukaj iz Loškega potoka?
4: Vsak petek je, ima Žak nastop pri Vili Marinšku. Mislim, učno uro.
5: Tako, ja.
4: Tamale Fran igra pa v Novese.
5: Aha.
4: Pri Janu.
5: Super.
4: Z Goncu. In zon, mislim, zona se je harmonika pomembna, ker prije družba je ta prvo harmonika po postolu.
3: Potem postalo. 30 let praznuje Veseljak letos. Dajte mi reči, že prej ste omenil, da pri vas vse skozi igra Veseljak. Kaj vam je tako všeč na našem radiju?
4: Ma tu je najbolj narodno zabavna glasba, zato kaj z naših rojev, Mihelič doma, Žlindra in še ostali ansambli je v hip. Pa je bil Lozenbond, pri njemu se pa nekaj zataknilo, malo bolniške, malo razpada in...
3: No, tako pač pride, nimamo kaj, ne.
4: Okay.
3: Dušan, še enkrat iskrene čestitke, jaz vam moram dati tole eno krasno nagrado z naše strani. Jaz verjamem, da boste, ja, še naprej poslušajte Veseljaka, tako, in upam, da še sodelujete, pa mogoče še kaj zadanete.
4: Pa ni tu pomembno, da bo glasba prinesla ostalo.
3: Hvala lepa. Veseljaki, vi pa ostanite doma, še k enemu nagrajencu moramo priti, mogoče boste to prav vi.
1: Ja, bravo, iskrene čestitke, bravo, bravo. Bravo. Tomaš Rot je, mislim, z razlogom je Tomaš Rot najlepši voditelj na Veseljaku. Okay. Za najboljšega pa ne vem, na to bomo mogli pa še malo glasovati.
2: Jaka Šinkovec. Žiga Tominec.
1: Ti meni
2: malo
1: vračaš,
2: a? Žiga Deršek.
1: Biti malo ured.
2: Žiga Kvas.
1: No, oba da naša nagrajenca sta pravilno...
2: Drobnič, drobnič, jaz si mislil.
1: Ko sta se prijavila z...
2: Dalje.
1: Ko sta se prijavila z SMS-om oba nagrajenca na 031-66-444 s pravilnim odgovorom, kje bo jutro zaigrala Veseljakova harmonika. In kdo je najboljši voditelj na Veseljaku?
2: Ja, Drobnič.
1: Ok, dajmo mi da nadaljevati.
2: To vprašanje pa danes postavljamo tudi vam. Ne kdo je najboljši voditelj, ampak kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Prav nič ni izgubljenega, dragi veseljaki, imamo še kupenih nagrad in tudi jutr lahko romajo prav k vam domov, tako da mislim, da je zdaj čas, da nam Darja Gajšek, ki gre jutri na teren, da kakšen namik.
1: Dajte telefon v roke poštimat pa napisati hiter.
6: Kraj se imenuje isto kot občina. Občina pa ima 1500 prebivalcev. No, in za dober namik vam povem, da skozi ta kraj teče potok Oplotniščica.
1: Dobro, če ne bi tega potoka dala zraven, bi si že mislil, to je bil pa res super namik. Jurja pa pol prebivalcama, pa občina je.
2: Zdih imaš ti še kakšnega asa v rokavu?
1: Mam, ampak ga bom pol povedal. Na sveže poročen Jaka Šinkovec bi rekel, kršu nič čaku, telefon v roke, mi pa čakamo na vaše pravilne odgovore. 031-66-444.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prekrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin pravi, da gre za temeljno razliko med razumevanjem demokratične in pravne države ter komentira delovanje SDS-a.
2: Oni pač mislijo, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je kaznivo dejanje, da so tisti zadnji, ki odločajo o tem, kaj je v skladu z ustavo in da jih prav nič ne omejuje. Tako je bilo tudi do leta 2024 o tem, da prosto preširno vse preiskujejo. Mi smo potem 2024 sprejeli zakon, ki te varovalke postavlja, tako kot so na številne neodvisne institucije opozarjale in zdaj jim očitno to ni pogodo.
1: Prebivalci Rima se bodo lahko med vročinskim valom zatekli v 11 klimatiziranih kinematografov in knjižnic, ki bodo brezplačno odprli svoja vrata. Ti prostori, ki so jih označili kot podnebna zatočišča, bodo nekaterim omogočili tudi, da premagajo osamljenost. Vsako popoldne bodo tako pripravili po dve projekciji 10 italijanskih filmov, ogled pa bo mogoč do zapolnitve prostih mest. Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Italijan je bil zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke, za katero pričakujejo, da bodo na njej že skakali leta 2030. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lepo popoldne še naprej.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, otoplili se bo od naslednjega tedna, dalje bodo namreč temperature zopet na 30°C, do tja moramo pa seveda še priti, petek in sobota kažete na sončno vreme, nedelja pa ponedeljek pa rahlo nevihtna, ampak kot rečeno, vreme se bo obrnilo v naslednjem tednu, torka naprej se poletje vrača v naše rodne grudi.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan, dragi veseljaki, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah, ker nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Pa na štajerski avtocesti prav tako od Zadobrove proti Domžalam, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Zastoji tudi na primorski avtocesti na več mestih od proti Ljubljani pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Imamo pa trojček radarskih kontrol, bil kedi je v Župelevcu pri Brežicah, pa še en v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu in pa v Škatli na primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kal, tam je omejitev 80 km/h. Če opazite še kakšno posebnost s cest, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
3: Ja, tako pa nič drugače na nadaljevanju ne bova več sama, mislim vsaj tako, digitalno ne bova več sama, ker se nam pridružil naš Simon Golobič, ki očitno tudi polet ne hodi na dopuste in bomo vsem poslušali tale glasbeni arhiv. Ansambel Toneta Rusa in Zvon želja. Kaka bi bila recimo tvoja želja, Nika, danes? Če bi imela en zvon, pa gor lahko žgeš in ti želja izpolne. Eno
5: želja.
3: Ja, da
5: bi mogoče bila prosta, glede na to, kako pestra noč je za vsemi.
3: Vite,
5: nami.
3: Vite, kaj sem rekel, ne se žent, še dva meseca ni žena, pa bi rada bila že prosta. Jaz ne vem kaj, spuncam, jaz za mene to je
5: prosta
3: en velik greh.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Zvon želja je naslov skladbe, ki nam jo je podaril ansambel Toneta Rusa. Ta valček je nastal v sodelovanju avtorja melodije Toneta Rusa z avtorjem besedila Ivanom Malavašičem. Ta uspešnica je prvič ugledala luč sveta leta 2000 na albumu Zvon želja, ki ga je na kaseti in zgoščenki založila založba Zlati zvoki, kranih turističnih in glasbeno opevanih biserov, tudi v narodno-zabavni glasbi. O njemu niso prepevali samo Avseniki, Alpski kvintet, Ansambel Marela, Kamniški kvintet, Storžič, Beseli Begunčani in drugi. Nekaj glasbene pozornosti je temu kraju namenil tudi ansambel Toneta Rusa. Valček Zvon želja je nastal leta 2000 in prav ta pesem je bila tista prva pesem, s katero se je ansambel Toneta Rusa prikupil v širši javnosti. Še več, ko je album z naslovno skladbo Zvon želja prišel v prodajo, so kupci dobesedno še isti teden izpraznili zalogo. Ker popraševanje po tem albumu je pravzaprav gorelo, so sledili številni ponatisi tega istega albuma. Za uspešno prodajo je založba Zlati zvoki 12. marca 2004 nagradila ansambel Toneta Rusa. Ne srebrnim, tudi ne zlatim, ampak kar s platinastim priznanjem za uspešno prodajo albuma Zvon želja. Primerek tega priznanja lahko vidite tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Studijsko zasedbo ansambla Toneta Rusa, ki vas bo razveseljevala nekaj naslednjih minut, so leta 2000 sestavljali. Damjan Renko, diatonična harmonika in vokal, Blaž Zupan, kontrabas in vokal, Tone Rus, kitara in vokal, in vokalist, solist, tudi poznan TV-voditelj Boštjan Romih. Njegovo mesto je v videospotu zasedel kasnejši član Gašper Plahuta.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
6: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža sta. Arta Dirke, razborljivo poletje Luke Dončiča, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: To je prav, pravo pa tudi, če bo dež ali pa ne bo, in jaz vam lahko napovedujem, da ga kar nekaj bo, predvsem v popoldanskih urah in proti večeru lahko nastane neki plohi neviht, temperature se bodo spustile na okoli 16 stopinj Celzija, petek in sobota bosta zelo sončna, temperature bodo okoli 28, nedelje in ponedeljek zopet nevihtna, od torka naprej pa se vrača poletje, vračajo se minike, vračajo se šlape, pa Švic, tudi Švic se vrača.
1: Ne vračajo pa se zastoji, ker so z nami že kar en lep čas. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa še enega ste opazili od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Pa na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Trzin, Domžale v obe smeri in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer medno. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše. Prosim, da prilagodite hitrost vožnje, razmeram po potrebi ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je prepovedano in zelo nevarno.
0: Pa neumno. Če lahko dodam.
1: No, imamo pa še eno radarsko kontrolo, Bevked je v Žepelevcu pri Brežicah.
0: Bravo,
1: če
0: vidiš, da gre.
1: Pazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: In mi da ne bova z Niko več sama, ker kmalo pride Lojzar pošt. Se sliče tole.
4: Sej vodi, Zinka čaka!
0: Jo, Zinika, ba je pr Zinki že dežuje, ker mu je napisala SMS, da je mokra. Zdaj nisem zihala, zato ker je okam stil odprt, ali zato ker je dejansko
1: Lojzar je pošta. Zato je tako hiter pošpuril on zdale.
0: Jaz mislim, da ja.
1: Zdaj mi je pa vse jasen, ampak se bomo kmal, bomo rekli, prepričali, tudi ko ga slišmo in vidimo na veseljaku. Še prej pa, Lauro, prepuščam tep.
0: Ja.
1: Kar napovej, kdo je najboljša voditeljica na veseljaku?
0: Pesem z najlepšim imenom na svetu, rock band Lauro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, da je kam zmatran si vedeti.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi sem.
2: Koga pa se dogaja, kaj ti moped nagaja? Ti ne potegne ali koga?
1: Ma kak moped? Veš kaj, kupil sem nov regal za odnevno.
2: Pa verjamem, da si se matral s stavljanjem.
1: Ne, matral sem se z načrtom.
2: Pa dobro, Lojz, se je prav, da si prej preštudiral načrt. To v redu.
1: Sej ga nisem. Potem, ko ni šlo naprej, pa sem vzel pa načrt, da sem vedel, kaj sem ga usrl.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tako, nismo še tam, da bomo videli, kdo je ta tretji nagrajenec, nismo še tam, da bomo zvedeli namige za jutro, smo pa tam, kjer ni muh in ni muh, je bilo danes v Sodražci, v domačem kraju Franca Mihliča, kjer je harmonika danes ob 12. tudi zašpilala.
2: Ja, res je. Moramo reči, da ko smo mi razkrili, da danes harmonika igra prav pri Francu Miheliču in ko smo ga slišali in videli, smo dobili kup enih lepih pohval, čestitk in lepih besed. No, da...
1: Sploh na socialnih omrežjih, kar je za družabno omrežje, zelo, kako bi rekel človek, zelo redko, da so besede pohvale tam gor pod komentarji.
2: Ko so, jih je pa zato toliko lep slišati in prebrati in mi bi jih zdaj ene par delili z vami. Valerija je napisala: zelo lepo, spoštovani gospod Franc Mihelič, da sem vas po dolgem času spet videla uživo zaigrati. Upam in želim, da še kdaj lepo zdrav skozi Janskega. Silvester je napisal: ko vidiš Franca ali pa slišiš glas njegove harmonke, imaš lep dan. In še kup enih takih sporočil smo dobili, predvsem Franc Mihelič, tako da je res legenda, virtuos in... Je pustil ogromno v tej narodno-zabavni glasbi.
1: Res je pustil ogromno te narodno-zabavni glasbi. Če slučajno niste po socialnih omrežjih, nimate Facebooka ali pa Instagrama, pa ne veste, od katerem video točno se mi da govoriva, si ga dajmo še enkrat pogledati, kako je bilo, kaj danes ob 12. uri harmonika zaigrala pri Francu Mihličo, ne samo doma, ampak v njegovi

0: Ja, res je, imeli ste prav. Tokrat je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražici. Odkudor prihajam tudi jaz, Franc Mihelič, s svojim ansamblom. Ob tej priložnosti pa Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži...
3: Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Takole, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Plohe nevihte so se začele širiti iz severozahoda proti jugovzhodu, torej tam proti Novem mestu, Krškem in Brežicah, ter Kočevju bo danes še najbolj dežval, tudi pri Trbovljah kaže na malo več dežja. Sicer bo pa vreme slabo še do jutri, jutri in pojutrišnje malo več sonca, potem zopet dva dni neviht, z naslednjim tednom pa se zopet začne poletje, temperature bodo šle nad 30, sonce bo šlo pa tudi kam drugam kot na nebo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobrodan in pa previdno, dragi veseljaki, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebno vozilo je možen po lokalnih cestah. Še ena prometna nesreča se je zgodila, ta pa ovira promet na Ptuju na Ormoški v Krožnem pri Hoferju smer Petrol. Previdno tam pričakujte tudi zastoje, ker nekaj jih imamo v tem trenutku po Sloveniji na Štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenije. Konice pa od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in na več mestih od Unca proti Ljubljani, zastoji pa tudi na cestah Škofja Vas, Arclin, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, tudi močnejše, prosim, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižgite tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. Ob cestah pa policijska kontrola na Štajerski avtocesti na obvozu Šempeter v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Od Brankota do Iskreno iz srca, Na pomoč in Zrem za zlatim soncem so ansambl Darži Encajt dokazuje, da je domača muzika v dobrih rokah.
0: Res je, in tokrat so se lotili teme, ki je edina dobra stvar, ko gre človek leteti z avionom. Ne vrsta nam gre do na živce, tam ko daš kovček not, pa ko greš z varnostno kontrolo. Placa za noge na letalu je vsakič manj, kofe v luftu je vsakič dražji. Ja. Edina lepa stvar pri letenju z letalom pa so... Stevardese.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Kasi in Petrol.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: dragi veseljaki, Nika in Lauro še vedno ostava v vaši družbi in nisva več sama in jaz. Kot ženski spol židanega popodneva takoj podpišem za več takih obiskov sami luštni fantje v naši družbi.
1: Lepo zdrav.
0: Dar z dobro, nami dar, pa.
2: Res je, človek bi mislil, da so nas obiskali doktor iz UKC-ja, ker nam reč vsi sto belo oblečeni, men pa ben ni povedal,
1: da so hali, hali.
0: Torej z nami ansambl Dar, Rok, Matic in Luka. Kako smo? Zdaj moramo priznati, da mi Roka in Matica že zelo, zelo dobro poznamo. Luka pa je nov obraz ansambla Dar. Luka, povej nam malce več o sebi.
3: Luka, zelo preprost fant. Igram bariton.
2: Samski? Ne samski,
3: ne
2: to punce zrima.
3: Ne samski, ampak
1: sanski,
3: ne poročen.
1: Sanski.
2: Sanski. Se pravi, ne samski, ampak ne poročen. Dobro. Dobar, dobar, dobar. Zdaj pa najprej začnemo mi pri vaši prvi polovici poletja, ki namreč že mim, kot vidimo, se dnevi krajšajo. Ste že bili na dopustu ali ste tako kot sali ansambli pa ne poznate dopusta, ker je le november in se ne da delati
4: malo počen. Še, malo še.
2: Ja. Še?
4: Še en vikend, dva vikenda še potrpimo, pol pa gremo tudi mi malo na lušno.
1: Eni grejo na morje, eni pa na morjo.
2: Jaz sem prvih ta drugih ponovite. Ja,
0: ja. Eni res ne morajo, ne, Matic, mi mečkan spremljamo tudi vaša družbena omrežja, pa nam povej, kaj se dogaja s tabo? Ene parkrat te nismo videli na špilih z ansamblom Dar?
4: Ja, ene neč hujšega.
0: Okay.
4: Mogu sem malo dati harmonko na stran, sicer sem že nazaj. Je pa res, da če me kdo bo videl na veselici na stolu sedeti, naj ne misli, da
2: se ti ne
4: da bom mnogo zlomljeno, ampak ja, malo imam s hrbtenico probleme, ampak okay. Drugače pa vse na najlepšem redu.
2: Zdaj
4: sem pa dva špila menjavo.
0: Ja. A glede na to, da zdaj stojiš, bo šlo ali ti zrihtamo kakšen stol?
4: Bo šlo, bo šlo.
2: Ker pravi, da je s hrbtenico kar križ. Ker je točno tam tudi križ. No, danes ob 8 pa ste vi v svet poslali svojo prvo priredbo.
0: Novo priredbo.
2: Ja, tako. Med vsemi poklici so leta 2012 svoj prostor na narodno-zabavni sceni našle tudi stevardese. Takrat smo mislili, da imeli celo še svoje stevardese, ker takrat je bila še Adria. Ja. Takrat v izvedbi ansambla Kolovrat. Zdaj ste se pa vi odločili.
1: Tako je, Loro, naj te popravim, Kolovrat.
2: Kolovrat?
1: Ja.
2: Zakaj Kolovrat? A ni Kolovrat? Jaz sem to, okay,
1: ne Kolovrat, ker kolovrati okoli.
2: Ah.
1: Na tak način je bilo mišljeno, če okay. Se jaz prav spomnim.
2: Kolovrat.
1: Ja, ja.
0: No, povejte nam, zakaj ste si prav to skladbo izbrali, da bi jo pa mečkon osvežili?
1: Ja, skladba je poznana polka, avtorja Toneta Košmrla, on je res pravi car, ne? Vse je dosegel v rock'n'rollu v slovenskem glasbenem prostoru, na koncu še pa, pardon, na koncu se še vedno aktivno stvarja in špila in vse. Konc koncev pa tudi v narodni zabavni glasbi in pač ta skladba nam je vedno bila pri srcu, čutili smo njeno energijo in to, kar pač ansambel Dar je, energija, veselje, zabava, smo samo preko te pesmi še bolj
4: dušo in srce v komad in v studio in to je to.
2: Tako da bomo se spomnili ta starega komada še, tole.

0: In mi smo se to zdaj malo z razlogom. Smo se mi to pogledali, se do te točke še pridemo, ampak kdo je to prvo predlagal, da bi posneli to pesem?
1: Mogoče Luka kot nov nadobudni član ansambla Dar? Ja.
0: Ne, ni bilo.
2: Mislim, da Luka še takrat ni bilo.
0: Mene še ni bilo.
2: Ja,
0: takrat.
2: Andraš je bil tisti.
0: Ne, ni bil Andraš, ja.
2: Andraš je prišel na špil z idejo.
1: Dobro.
2: Dole sem poslušal celo pot tale komad, to bi lahko mi posneli. In smo ga na tonski, ko smo tonsko delali pred špilo, dejansko provali, ker smo ga tako vsi poznali. Smo rekli, ja.
1: Gremo. Ste rekli, ja. In prav ste rekli, zdaj mi smo si mečkom pogledali ta staro verzijo, oziroma originalno od Kolovrata,
0: Kolovrata,
1: a ne, ker kolovratijo na okoli in oni so v tem video spotu kolovratili po Londonu, da so ga pač posneli. Kolik del ste šli pa vi?
3: Ja, Španija, Maroko, Grčija, vse to, da pojim prav, ampak...
0: Pa smo šli pa snemati video spot.
3: Pač budžet se je ostavil nekje na sred poti med Trstom in Benetkami. Tako da zdaj naj mi, ko je že zamejski, oziroma tam kolegi iz Italije ne zamerijo, Bibignone. A sem pravil?
0: Bibignone.
3: Bibignone.
0: Bibignone.
3: Kak je pa? Zdaj glede na to, da to je še, mislim, da to ta Furlanija, Juliška kraja, nekaj takega. V glavnem, če kaj po slovensko, bomo zelo veseli tudi kakega komentarja, ki po Facebooku, YouTubeu, naj povejo veseljaki, veseljakinje, če vejo, kak se po slovensko tam reče. No.
0: No. To me pa to zanima.
1: Dobro domača naloga mogoče za kakšen židan popovdan, ampak mi si bomo v današnjem židanem popovdnevu prvoščali vašo stevardeso in si želimo, da jo fantje napoveste v našo kamero 4.
3: Luka!
1: In ta čas...
0: Tam ne boš poštiri.
3: Tu pa takle notri, pa takle tam je kamero.
0: Pa nasmej se, fantje.
1: Rok je že čist domač, ali?
4: Z veseljem vam predstavljamo stevardeso, ansambl Dar.

0: Seljaku. V naši družbi pa še vedno Rok, Matic in Luka.
1: Lepo zdrav ponovno.
0: Tako, ja. Lepo zdrav ponovno. Mi smo zdaj Luka torej videli v tem video spotu. Tudi orang slišimo, kako pihneš v bariton. Pa nas zanima no še, kje so se vaše poti našle? Matic, imaš ti mogoče odgovor na to vprašanje?
2: Če lahko rečem, najne poti najprej so se našle v 5. razredu osnovne šole.
0: Kaj?
2: Ja.
0: Sošolca?
2: Ja.
3: Kdo je bil bolj priden?
2: Luka. Sem zato, ko sem imel mamo na šoli.
3: Se mogo biti, ja.
2: Vlejec, okay. Že takrat sva vsak svoj inštrument igrala, že takrat sva sanjala v velikih odrih o tem, kar zdaj počenjamo, kar nama ljudje dajo, nam dajo, da lahko to počnemo. In ja, naletelo je pa tak, da enostavno smo iskali baritonista za spremljanje, za veselice, poroke, presenečenja, vse, kar spada zraven. In ja, prišlo je tak, da Luka so tudi naši člani poznali, so vedeli, kak igra. Luka, lahko tudi povem, da je akademik.
0: Bravo.
2: Na baritonu.
0: Čestitke.
3: Čeprav nisi bil sam zaradi mame v šoli priden, si bil to tvoj kasnej.
4: Ja, ja. Nije nekaj, se je parelo, pa za naprej.
2: Do konca sem bil priden. In ja, pol smo rekli, bom pa jaz Luka poklical. Mi jaz smo pa že takrat naprej v kontaktu skozi. Res,
0: se pravi,
2: ona prijatla,
0: iz osnovne šole tako. Nista porušila tega, ne, sta ostala v nikoli. Kontaktu odlično.
3: Tako. Če bi bili za en dan stevardesa oziroma stevard, ne, kdo iz ansamblja bi bil najbolj primeren za to delo in zakaj? Vemo, da ne smeš biti štoras, ne? Da
2: jaz vem, dva sta.
0: Okay, kdo bi to lahko bil?
4: To je zdaj kontra, ne? To je zdaj
2: in pa jem. Ta drug rok in Andraž.
0: A res?
2: Zato, ker se bojita višine, ne rečem, da se bojita višine, ampak letala.
3: Ja.
2: Ne upate si na letalo in mogoče na ta način bi šla, ko bi bila plačana.
0: Lepa. Kdo iz ansambla pa bi rekel, da je največji ljubitelj potovanj? A pa da gre kdo najrajš na tiste res malo
4: tal. Nimamo časa,
3: tu so pravi Slovenci, hoče v Sloveniji ostati mi drgani.
4: Nimamo časa, lej. Sava je lepa.
2: Zato, ker se bojita višine, ne rečem, da se bojita višine, ampak letala.
3: Ja.
2: Ne upate si na letalo in mogoče na ta način bi šla, ko bi bila plačana.
0: Lepa. Kdo iz ansambla pa bi rekel, da je največji ljubitelj potovanj? A pa da gre kdo najrajš na tiste res malo...

0: Valdar soočili z njimi. Prvo vprašanje se glasi. Katera pesem ima največ, vaša pesem, ne, ima največ ogledov na YouTubu? Najin dan ali pa kaj, če se zgodi?
1: Ja, najin dan.
2: Najin dan, mislim. Da.
3: Bravo.
0: Bravo.
3: Odgovor je pravilen. Gremo na naslednje vprašanje. Katera pesem je šla prej? Tvoje modre oči ali iskreno iz srca?
2: Prej, kako to misliš? Nisem
3: ja, prej, kjera pesem?
2: Modre oči. Modre oči.
0: A ste prepričani? Dejte še enkrat razmisel.
1: Ja, iskreno iz srca.
3: Ne, to je modre oči. Ne,
2: B.
0: Ok, leta 2018 ste zmagali na festivalu Guštan. Kdo je zasedel drugo mesto?
4: To je prvo, sem ti poveš.
0: Ansambl Kvinta ali ansambl Lojtrca?
1: Mislim, da je bila Kvinta.
0: Pravilni odgovor.
3: Odgovor je pravilen. Gremo na četrtega. Katero od vaših vzornikov bi imel na današnji dan rojsten dan? Avsenik ali Slak?
2: Lojze Slak ima danes.
0: Bravo, Matic!
3: Bravo.
0: Peto vprašanje. Mogoče vprašanje za
4: tega
0: Luka.
4: Tega vprašanja se malo bojim.
0: Za Luka. Koliko pesmi je uradno izdal ansambl Dar? Kaj bi rekel? Hitri odgovori morajo biti.
3: Hiter.
0: Tri?
3: Puškin. Narobe!
0: Premal!
3: Še veliki bo treba.
0: Verjetno.
2: 14.
3: Ja, premal. Še zadnje vprašanje. Vaša naslednja izdana pesem bo priredba ali avtorska pesem?
2: Avtorska.
3: Odgovor je pravilen.
0: Veselimo se. Vse veste, ne? Ni ta prave izdaje pesmi, če ne pridete na veseljaka, tako da mi se vas že veselimo. Nas pa zanima, kaj vas veseli, kaj vse vas čaka to poletje.
2: Najprej seveda morje.
0: Morje.
2: Da se malo ohladimo.
0: Dobro.
2: Malo možgančke tudi iz odra, izven glasbe, čeprav to je zelo težko za muzikanta.
1: Ja, boš imel zran harmonke, ne jamre.
2: Je po dopustu pa normalno nazaj na odre se postaviti.
1: Upam, da čim prej gostujemo spet pri vas.
0: Tako.
3: Ja, jaz sem tega zelo veselim. Nekaj me zanima na dopustih, ko ste Moskontri. To sem se vedno hotel vprašati, pa zmer pozabim. A Moskontri, kdaj sanjate, da ste na odru? To je prva stvar, da špilate?
0: Ko si na dopustu, misliš?
3: Ja, mislim, dobro, tudi ko si domače. Kdaj sanjate, da špilate na odru?
1: Ja.
3: Ja?
1: Ja.
3: Pa gre, da je kaj narobe, ali sem sanjate, koliko je top? Zato to me zanima. To
1: ne,
3: me zanima.
1: Vedno nekaj bizarnega.
3: Kaj je bilo nekaj najbolj bizarnega?
1: Andraž si je kitaro zlomil, tako da ni bilo več šans, da se kaj zrihta, pol pa vse živo iskati, pa klicati, pa ni bilo, pol je kar Matičev na mize, pa glavnem veselica smo rešili, to je pozitivna plat.
3: Jaz mislim, da naslednjič, ko sanjate o špilih, si morate zapisati sanje in pol video spot na to foro. Ne,
4: jaz pa vem te sanje, ker mi jih je nekdo povedal. Sem bil zdravstven, sem imel neke probleme in sem bil na eni operaciji, sem bil spal sem in se zbudil in ti smo, ko se zbojeval, sem menda rekel doktorju, če me lahko hiter se stavi, ker imam zvečer veselico.
3: Mudi se nam.
0: Ja, njega češ veselico, ansambl Dar enostavno živi za glasbo, to se vidi, to smo videli tudi veseljaki, ko smo bili na vašem koncertu, takrat je bilo kopenih čustev in pa seveda dobre glasbe, ki ne bo manjkala niti za zaključek našega pogovora. Poslovili se bomo z Brankotom. Tako da ansambl Dar, hvala za obisk in pa hvala, da ste nam predstavili Luka. Dobrodošel.
2: Hvala lepa.
5: Hvala vama.
3: Dobrodošel in nasvidenje. No, kot... Hite smo pri nas. Ansambl Dar.
1: Si prišel, pa hvala, ker greš.
2: Priče, kdaj.

0: Njihov brade je bil
1: Branko.
0: Tole. Ja, dober, Branko, za prijatelje, Brane. Poglejmo, kakšno vreme bo. Ja, nič kaj luštnega se nam ne obeta danes večer, namreč
1: se nam pa jezik zapleta, ne?
0: Ja, velike enih neviht in ploh lahko pričakujemo v naslednjih urah, se bo pa po noči oziroma srednoči začelo od severa jasniti, ampak škoda, ker vi tega ne boste videli, ker bo tema, temperature zjutraj pa zelo nizke, od 7 do 13, bo jutri čez dan pa okoli 27 stopin Celzija, temperature se bodo zopet rahlo znižale v naslednjih dveh dneh, ko bo še malo več ploh in neviht. Od ponedeljka oziroma torka naprej pa sonce in temperature nad 30°C.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci, Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebno vozila pa je možen po lokalnih cestah. Imamo kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki in na cestah Škofja vas, Arclin, Lesce, Bled, Bohinska, Bela, Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani na Šentvidu na Celovški smer Medno. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, prosim, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižgite tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, če opa pazite kakšno Kenič 80-13-02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Res je, vsakem se lahko zgodi, da po 4 letih dela pozab, da mora iti ob določeni uri nazaj za mikrofon. Nekaj sem se že tam lepo usedla, razkomotila, sem mislila, da bom lahko malo ne bom je mogel. Ampak naš hudga, veseli vrteljak prihaja.
1: Res je, je pa 5 minut čez pol peto in čez tek je v gneči. Veseljak poskrbi, da bo pot domov lažja.
0: Tako, če ste kje v gneči, škoda.
1: Samo ne reči.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: A ste kot vrabčki,
1: lačni ste droptin.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-5770.
10: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, in dobesedno je reševanje križank obnorel cel svet pred približno stoleti. In v 20-ih letih prejšnjega stoletja so jih ljudje reševali pa na vlakih, pa v parkih, pa v kavarnah, doma. Eni, a ne Lauro, celo v službi.
2: Ja, definitivno, če imate dolgocajtno službo, kao te pa druga dela, že bodo križanke rešvala. Grete šefo na živce, sodelavce na živce, ali grete pa križankam na jetra. Križanke so bile tak hit, da so jih ljudje dobesedno požirali, še dobro, da so bile iz naravne celulozo včasih delane, da so jih dejansko lahko požrli. Časopisi so jih objavljali vedno več, knjige križank pa so šle za med. Tudi v našem svetu 94 ljudje prvo star, ko naredijo, pogledajo na slovnico.
1: Kjera križanka je noter, verjetno, ne? Ja, seveda. In roko na srce, tako kot si zdaj omenil, marhtir veseljak z največjim veseljem prime v roke križanke, jih rešuje na dopustu, na vlaku v službi, tako, kjer vam pač paše.
2: Tako, sploh še nimajo žene, lahko vsaj križanke v roke prime. In tudi mi imamo svoje veseljakovi križanke, ki so ne sam polne domače glasbe, zabavnih ugank in zanimivosti. Noter so tudi veseljakovi voditli, pa oddaje. Pa tudi,
1: ja, eno
2: nekaj...
1: vprašanje nagradno, katera je najboljša veseljakova voditeljica, ne, recimo?
2: Ja, recimo Nina Cestnik Pavlič, v glavnem najdete jih v najbližji križanke.
0: Veseljakove križanke, poletje 2026. Že pri vašem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Krajevne nevihte se ustrajno širijo iz severa proti jugu. Še največ neviht bo tako na jugovzhodu, na Dolenjskem in Beli krajini. Temperature bodo pa tudi jutri podobne današnjim, okoli 26 stopinj bomo namerali, v soboto že 2 stopinji več, do 28 bo termometer pokazal, potem pa nedelje in ponedeljek zopet hladnejše s plohami in nevihtami, od torka naprej pa se vrača poletje, vročina in, kot sem že prej rekel, po vsej verjetnosti tudi Švic.
7: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkama Dramlje in Slovenske Konice pa od Zadobrove proti Domžalam. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Dunca proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki. In pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Trzin, Mengeš in v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. No, ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, prosim, da prilagodite hitrost vožnji razmeram, po potrebi ročno prižgite tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. V radarskih kontrolah za enkrat ne duha, ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšne ga opazite kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
8: 4 minutke so čez peto popoldan, še dobro urco smo skupaj, kaj pa pol?
6: Ja, pol pa glasbene želje z Niko Svetlino česte do osketom se. Glasbene želje z menoj od česti do osmih zvečer, seveda nič 8280, ampak do večernega programa še pridemo, še prej moramo pogledati, kdo ta tretja nagrajenc oziroma nagrajenka. Današnja akcija, ki igra Veseljakova harmonika, ko smo se ustavili v Sodražci pri Francu Miheliču. In
8: ja,
6: dotakrat?
8: Podal bomo dotakrat tudi še kakšen namig, da boste lažje ugotovili, kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Zdaj si bomo pa prvoščel Fešto, Gaudo, Alpa, Žur od ansambla.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, danes je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražci, nikjer druge kot v domu Franca Miheliča, pravzaprav. Vrata nam je odprl, ne?
2: Ja, celo Franc Mihelič je res zaigral na njo, danes na terenu pa vas razveseljuje naš Tomaž Rot s harmonikarjem iz ansambla Tomaža Rota. In dejmo si pogledat, ali smo prišli do tretjega nagrajenca, ali
1: pa
2: nagrajenke, ali
1: staj.
2: Nismo. Ali pa
1: gledamo,
2: mečkam me je zaskrbelo.
3: Veseljakinje, veseljaki, mi smo še pri tretji nagrajenki, tokrat pri gospe Regini. Iskrene čestitke.
4: Hvala.
3: Malo bom predrzen, dajte mi reči, zakaj poslušate ravno Veseljaka?
4: Zato, ker je harmonika, pa muska domača. Slovenska muska.
3: No, tako rabimo, da poslušajo in to spoštujejo, tako kot spoštujete vi. 30 let že Veseljak obstaja, letos praznujemo z velikim koncertom v Domžalah 10. oktobra. Dajte mi reči, kaj kot na programu Veseljaka pa najraj gledate, poslušate. Vi ste prej meni rekli, da imate vse skozi Veseljaka vžganga.
4: Ko pa vam vse, kar imate.
3: Vse vam je všeč?
4: Vse.
3: No, vidite, bodite tudi vi taki, ki gospa Regina, naj vam bo vse všeč. Iskrene čestitke, jaz vam tole nagrado podarjam, jaz verjamem, da boste znali to lepo porabiti in ponucati. Sodelujte še naprej in hvala, ker ste z nami na Veseljaku.
4: Oh, hvala vam.
3: Hvala.
4: Dužo pa lepo igrajte še naprej.
3: Bomo, z veseljem. Vi pa sodelujte še naprej, tudi jutri gre harmonika, kam točno pa še ne vemo. Poslušajte naslednje namige, pa boste zvedeli.
1: Ja, mi ne vemo, lahko pa povemo, kakšen namig. Nika, dejem ti kakšen namig zaradi.
2: Ja, da kraj, kjer bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika, leži pod jugovzhodnimi obronki Pohorja.
1: Ja, po ustnem izročilu ne bi v antiki že, mi grede na tem območju stalo skrivnostno belo mesto.
2: Pogonska moč potoka, ki teče skozi kraj, v preteklosti poganjala več kot 30 mlinov in žak, ter fužine.
1: Tako. S tem pa, iz tega kraja pa namreč prihajajo tudi Franček Brglez, to je pomemben slovenski novinar, šahist in publicist, rojen v Črdramu, kamor gremo jutri, ne?
2: Pa potem, ne samo on?
1: Potem Anica Črnej, slovenska pesnica, pisateljica in učiteljica, ki je prav tako rojena v Črdramu, in pa legendarni glasbenik, harmonikar in vodja ansambla, brate iz... ter ustanovitelj sestava pevci iz Pohorja. Skratka, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, neki gre na ome vleče, ampak ne raj Darja pove, ki bo jutri z vami na terenu.
5: Kraj se imenuje isto kot občina. Občina pa ima 1500 prebivalcev. No, in za dober namik vam povem, da skozi ta kraj teče potok Oplotniščica.
2: Mogoče kakšne že jedamo vam, pa bomo že bliz tega kraja, kjer bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Harmonika. 031-666-444 je tista telefonska številka, na katero se lahko prijavite. Torej ime, priimek, naslov, vaš naslov in pa seveda naslov, ki bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Mi imamo namreč Veseljakove pakete že napokane v našem Fordu i Summit auto.
1: Tako, in če vaša prav, da je ne slište dosto, notri tudi Vaksol pršilo za ušesa, tako da se utalaka. Da pol ne bo več izgovorov, da je ne slište, ne? Razen če ste v gostilni, pol je pa res težko slište.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prvi časopis dneva Svet 24.
4: Počitnice, konec rezervacij, plaž. Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji. Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: na zraku.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
2: Predvsem
0: zabavno in lepo. In v zraku je naš pester televizijski program.
2: Pazi, kaj boš zdaj povedala. Kar napove, kaj bo ob 18. uri?
0: Ne, ob 18. uri prihajajo glasbene želje.
2: Ja.
0: In Lovro Prešiček si je rekel, jaz sem tako cool, da bom nadomeščil našo Ljubico Špure Jazbinšek, ki je na dopustu. Ampak jaz sem s težkim srcem to napovedala, ker noč po poroki je težka, ne?
2: Noč po poroki je težka, sploh za tacega orang deca, ki sem jaz, ki ga ne nesem velik. No, ob 20. uri bosta pa še dva, ki ga ne neseta velik. Ta prva je Lea Medral Gams, naša prva pajkica veseljaka, ta druga je pa komik Jure Jamnik, ki ste ga definitivno že kje videli na Instagrama, ta tih. Namreč šla bosta na pot od Javorniških slapov do Jelen Kamna.
0: Uh-huh.
2: In se seveda pogovarjala o humorju, improvizaciji, o troštvu, Juretovem stiskah sodobnega človeka in tudi o zasvojenostih.
0: Ja, res je. Tako da ne smete zamuditi te oddaje potem zlejo nocoj ob 20. uri na TV Veseljak Golica. Čez dobre pol ure, torej ob 8:30, pa si pogledamo ponovitev VIP petka, ko smo gostili Roberta Goličnika.
2: Tako. Še kaj?
0: Če vas ni manjkate, tako da bodte z nami.
2: Dobar.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Manca Špikova je bila tole in če je naša Lemedra ali prva pajkica slovenske glasbene scene, je Manca Špik prva tačka slovenske glasbene scene, ker ima daljše noge, kot je bil tale teden in je bil kar dolg teden, moram reči, vreme. Ja, danes večer se bodo plohe nevihte še širile na celotno državo, ponoči pa se bo počasi razjasnilo, jutro čez dan bo malo več sonca, potem pa se bo oblačnost od vzhoda začela čez celotno državo širiti, bomo pa v naslednjih dveh dneh imeli še nekaj sonca. Temperature bodo tam do 27 stopin, od torka naslednji teden naprej pa temperature zopet nad 30.
1: Previdno pa na slovenskih cestah, zaradi razlitja goriva je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkama Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas pa potem stoji še tovorno vozilo v okvari, zato tudi tam previdno. Imejte pa lahko nogo, ker imamo kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Domžalam. Pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in zastoji tudi v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Policijska kontrola pa trenutno slika v Celju pri bivši Celeji. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, tako. Jaz pa nika še vedno vaši družbi.
1: Ja, minutke je čez pol šesto in tako bo še dobre pol urce, ko vam poveva, kaj vse nas čaka jutri za zaključek tega tadovzga tedna, ne?
0: Ki se še jutri ne bo končal, ker še vikend čakalo bi, zato da nismo še čist fertik.
1: Nismo, ampak smo pa na dobri poti,
0: smo
1: kar
0: pa.
1: Je pa res.
0: To pa
1: in
0: smo.
1: Na dobri poti, oziroma lažje nam gre z dobro muziko, zato pa v tem trenutku poskrbi, zakaj pa ne.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Novo v Interclass Cars.
7: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
6: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
2: Ja, poglejmo si pa še vreme, kot sem rekel, danes večer se bo, oziroma po noči se bodo plohe nevihte prenehale, jutro bo že kar relativno jasno, z izjemo vzhoda, ko bo tam več oblakov, potem pa rahlo muhasto vreme še v nedeljo in v ponedeljek, od torka naprej pa zopet sončno s temperaturami nad 30.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Previdno pa na slovenskih cestah sporočate, da je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Gradišču. Zastoji pa ustrajajo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Sporočate policijsko kontrolo, ta je v Celju pri Bivši Celej. Če opazite še kakšno kenič 80-13-02, drugače pa srečno, varno in strpno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
5: Z Niko in Lovrom.
4: Ki vam v nadaljevanju poveva, pridno rečeva adio, kaj se nas čaka jutri. Začnemo že v jutranji budnici z gosti, naši pokrovitelji tega tedna v akciji, ki igra Veseljakova harmonika, Farmedika, njihovo pršilo za ušesa.
8: Vaksol.
4: Tako v tem tednu podarjamo v našem paketu, obišče pa nas Robert Terčel Švajcer, prav iz podjetja Farmedika.
8: Tako, že pravzaprav že nas Veseljakov prijatelj, velikrat je že bil tukaj, ker dobro se razumemo, dostkrat se skup nasmejimo, tako da če te jutri slabo slišali, rabite glih ta, točen ta vaksol. V žitem popovdnem pride ta pa par, Rok Bremec in Maja Zupanc, in če ste mislili, da ste mu skontra in se sprašujete, zakaj ne veste, kdo ste to?
4: On ne.
8: Ne, to sta youtuberja namreč in zalaufala sta en zelo lep projekt Raj na zemlji, v okviru katerega boste obiskala najviše točke vseh 212 slovenskih občin. In mi da bova jutri tudi malo preverila, namreč ona, da sta veliko prepotovala, iskala lepe kotičke Slovenije in tudi okoli, in bova preverila, kako ona dobro zapravo res zvesta te najviše hribe, recimo tudi za najni občini jih bova vprašala, po mojem.
4: Ja, jaz imam zdaj tri občine, v katerih sem bila.
8: Ja, probaš tako, da... pa za tri vprašala, ne?
4: No, odlično, evo, se veselim, ampak gremo mi lepo počas, najprej moramo do konca prepelati tale četrtek, pol pa lahko zaštartamo petek.
8: Ja, tako da kar demo z unikato cit naprej, glasbene želje pa kmal, nič 8280, 1000.

0: Justil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je, ko govorimo o biostilovem kolagenu, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode.

0: telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob.

0: Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
0: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Hej, ustavi!

0: Radio Veseljak.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen krona s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Daj, ostani tu nocoj.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
1: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Halo, kje je moj bazen?
4: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: tako lušno.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
2: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
4: Hvala lepa.
3: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
4: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
3: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
4: Obarva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
3: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
4: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
3: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
4: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
3: Čestitke.
4: Hvala.
3: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
4: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
3: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
4: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
3: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
4: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
3: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa na angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.

0: Ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa bo skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
0: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
0: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
0: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
0: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
0: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
0: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
0: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste ves čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: To je Veseljak.

vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje.

takle je življenje moje. Tok tam plam se skozi ta svet. Imam pa tudi spoznanje svoje, da mi levška men

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.